0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.
3: Qué horas son, mi corazón.
4: Ay, amor, no las puedo quedar aquí en casa.
5: Pero es solo un

0: šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelę grupę itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

0: Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštunkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informacija apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų, tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai, žinoma, nepaisant aiškių perspėjimų, to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Pereimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rugpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Walden 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiams vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimira Prunskienė mirusi praėjusią savaitę. Šiandien bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Atsisveikinti su Velione dar bus galima šį rytą nuo 9 iki 13 valandos Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Omano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakare paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendros sąsiaurio valdymo tvarkos. Nepaisant kalbų apie tai, kad gali būti išmainytas, Domantas Sabonis išreiškė norą likti Sacramento Kings komandoje. Būta pranešimo, kad Tomas gali atsidurti Toronto Raptors ar Detroito Pistons ekipose. Sabonis su Kings turi 2 metų 94 milijonų dolerių kontraktą. Tiek kol kas ir išsamios žinios 7. Trumpi lietus, vietomis smarkus, šiandien dieną prognozuojami daug kur. Didesnėje šalies dalyje, daugiausia pietryčių Lietuvoje perkūnyje, vietomis galima škvalas, kruša. Temperatūra dieną apie 30, vakariniame šalies pakraštyje apie 25 laipsnius šilumos.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyras šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: Labas rytas, bičiuliai. Čia, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą su jumis, relakso eteryje geriausia diena. Aš Emilis ir ką tik pabudęs kolega Giedrius.
1: Na, žinai, ką ten pabudęs, tik tai, žinok, visą šį rytą varčiau naujienas jau. Labas rytas. Ir, žinai, tose naujienose, na, aš nesakysiu, kol kas buvo užfiksuotas rekordas.
0: Neišduok.
1: Temperatūros ar nebuvo, filmavomės mes duše ar nesifilmavom. Žodžiu, sekit. Šiandien ryte apie tai dar pakalbėsim, jau po valandos galėsime, ai ne po valandos, klausyk, mažiau negu po pusvalandžio atskleisim viską. Taigi, bičiuliai, šiandien pradėkim rytą taip, kaip ir dera, iškilmingai ir gražiai, paskelbdami, kad atėjo metas rubrikai Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien rugpjūčio 6, šiandien ketvirtadienį, saulė jau patekėjusi, 5:35, leisis į 21:13, o dienos ilgumas 15:38.
1: Šiandien vardadienius švenčia Bylotas ar Bylotas ir Daiva, sveikiname varduvininkus, taip pat šiandien dar minima Tarptautinė garstyčių diena, tai jeigu kas valgysit kokį patiekalą, prie kurio tinka garstyčios, o net jeigu ir netinka, tai tikrai pasigardinkit.
0: Dėkit, tepkit tas garstyčias, taip, kiek tik norisi. Iš tikrųjų, be garstyčių, krienų, aha, dar kelių kokių
1: vasado
0: padažiukų, jo, šaldytuvas tiesiog neįsivaizduojamas.
1: Taip, bičiuliai, tai mes čia šitų ir pipiriukų, ir prieskonių šitoje laidoje tikrai turėsim. Jau visai netrukus grįšime su itin atvira orų prognoze.

0: itin atvira būtų pasakyti šiandien apie apsirengimo stilių. Pavyzdžiui, aš tai labai rekomenduoju šortus dėvėti ir kuo trumpesni, tuo geriau. O orų prognozijoje norėčiau pasakyti ir tai, kad jei šiandien apsivilksi šortus ir atsisėsi ant saulėje pastovėjusios mašinos odinės sėdynės, tai viskas, ką pajusi, tai prilygs depiliacijos sensui.
1: Iš tikrųjų, gi karšta gali būti.
0: Gali būti ir tikimės, kad taip ir bus. Na, o paskui jau atsistojant, garsas, kuris bus tau stojantis nuo tos sėdynės, turėtų priminti lipnios juostelės nuplėšimo garsą.
1: Oi, klausyk. Gal vis dėl to kelnės geriau?
0: Ai, jau čia, kaip jau jūs ir galvojat, ar jums geriau vėsiau, ar geriau šilčiau, bet šiandien tikrai bus karšta eteryje irgi. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Šiandien po pietą Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė, nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio jį atguls signataro kalnelyje. Prie kapavietės bus sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė bus pagerbta tylos minute, nuskambės 3 šūvių salvės, bus giedamas Lietuvos himnas, velionės artimiesiems bus iškilmingai perduota valstybės vėliava. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusi incidentą su dronu apibūdino kaip hybridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogmenimis Leipcigo oro uoste buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Dronas aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo Antonov. Rusijos Kaliningrado srities teismas 13,5 metų šnipinėjimą nuteisė Lietuvos pilietį. Kaltu už maždaug 13 metų trukusį šnipinėjimą pripažintas nuteistasis, bausmę atliks griežto režimo kalėjime. Asmens tapatybė neįvardyjama. Pirmą bendrą pašto ženklą kartu išleidžia Lietuvos ir Vokietijos paštai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Naujas pašto ženklas Nidos dailininkų kolonijai prasmina bendrą kultūros paveldą ir ilgametes istorines abiejų šalių sąsajas. Pašto ženklas su tuo pačiu vizualiniu sprendimu Lietuvos ir Vokietijos paštai išleidžia šiandien. Ant pašto ženklo pavaizduotas vokiečių ekspresionisto Karlo Šmito Rotlufo 1937 metų paveikslas Kopų slėnis su negyvu medžiu. Nidos dailininkų kolonija laikoma seniausia menininkų kolonija Baltijos pajūryje. Jos ištakos siekia 19 amžiaus pabaigą.
0: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje. 30-metis Domantas Sabonis lieka Sacramento Kings klube. Anot Jungtinių valstijų žiniasklaidos, nors komandos vadovybė aktyviai ieškojo būdų įsiskirti su aukšta ūgiu, lietuvis liks vienu svarbiausių komandos ramščių. Domantas Sabonis turi galiojantį 2 metų 94 milijonų dolerių kontraktą. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

0: 8 minutės po 7 valandos Lietuvoje ir bičiuliai norime jums priminti praėjusią dieną ir vakarykštės lažybas, kurios čia, na, turėjo būti, kaip Giedrius vakar sakė, apie orą.
1: Taip, ir tikrai aš šiandien ryte atsikėlęs sąžiningai peržiūrėjau visus portalus, tiesiog į paiešką įsivedžiau rekordas, rekordinė temperatūra ir nieko neradau, kas būtų vakar paskelbta apie rekordinę temperatūrą. Tai gaila, bet šiandien nepamatysit mūsų socialiniuose tinkluose nei Emilio, nei manęs duše. Deja, ir nenuskambės eteryje mūsų dainos iš dušo.
0: Bet galbūt jūs pastebėsite, kad rekordas, ta oficiali informacija apie tai, kad vakar buvo užfiksuotas kur nors, koks nors karščio temperatūros rekordas mūsų šalyje.
1: Taip, na, Lietuvoje.
0: Pamatysit, pastebėsit, parašykit mums, tai mes tada tą nusimaudimą ir dainą dušę atidėsim kitai parai.
1: Žinai, kas gali būti? Gali būti, kad dar nėra tų žinių paskelbta, tiesiog gal dar hidrometeorologijos tarnyba nėra paskelbusi žinių apie vakarykštę temperatūrą kokią nors rekordinę ir gali būti, kad tik tai dabar pasirodys, tai mes savo žodžio mes neatsiimam, nes vis tiek intriguojagi pamatyti vaizdelį iš dušo ir išgirsti, kaip, pavyzdžiui, Emilis dainuoja duše. Kokia gražia popkultūros daina, ką?
0: Gal, klausyk, bet mes šiandien turėsime ir naujas lažybas. Po 8 valandos vėl lažinsimės ir bandysim vienas kitam sugalvoti kokį nors iššūkį.
1: Taip.
0: O taip pat dar mūsų programoje laukia ir visiškai nauja daina.
1: Taip, tai bus Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės Diena po dienos. Galbūt, kad jau kažkur girdėjot šitą dainą, šiandien oficialiai jos premjera relakso eteryje. Diena po

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklė su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugelį prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: 7 valandą mes keliaujame po Lietuvą nuo paties ryto per visus miestus, miestelius ir šiandien keliausime ieškoti garsių šaknų.
1: O garso šaknys tai žaidimas, kuriame mes aiškinamės, iš kur kilę yra Lietuvoje puikiai žinomi žmonės, ar tai atlikėjai, galbūt aktoriai, galbūt šiaip visuomenės veikėjai, tie, kuriuos jūs tikrai pažįstate.
0: Šitie žmonės, kuriuos paminėsim visai netrukus, na jau visu savo kūnu kalba apie savo miestą, netgi jos tarmė tiesiog kiekvieno išduoda, iš kur jie yra kilę. Ir dėmesio, jau čia Emilis juokiasi, nes net nežinodamas apie kokius žmonės aš kalbu,
1: absoliučiai,
0: jisai įtarė iš kur.
1: Aš numanau regioną, kuris yra labai atpažįstamas. Tiesa, Lietuvoje yra bemaž du regionai, kur galima labai ryškiai pasakyti, kad žmogus vat tikrai iš ten.
0: Tai pasakyk tas regionas.
1: Nu, arba Žemaitija, nes žemaičiai tikrai savitai šneka ir jų kalbą galima atpažinti. Nu, arba suvalkiečiai.
0: Tai klausykite, šitie žmonės yra Saulius Prusaitis, Iglė Bernotaitytė ir Ovidijus Vyšniauskas. Bičiuliai, jums reikia parašyti, iš kokio miesto jie visi kilę ir parašyti per relaxfm.lt puslapį arba Radijos LT mobilėje programėlę. Visai netrukus mes jums turėsim dovanų.
1: Kvietimai dviems asmenims į Ilzenbergo dvarą degustacinės vakarienės.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: www.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzan.

0: Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Na ką, ne vieno neteisingo atsakymo ir vėl mūsų klausytojai labai aiškiai žino, apie ką mes kalbam, apie kokius miestus, o jeigu dar būtume paminėję tokį vardą kaip Iruna Puzaraitė arba Laima Lapkauskaitė.
1: Jau būtumėm tada visas kortas tiesiog atskleidę, sudėję čia ant stalo ir sakę, skaitykit, imkit viską, naudokitės.
0: Ir kaip bebūtų, Dalia perskaitė, mes jai skambinam, kad išgirstume teisingą atsakymą.
2: Alio.
0: Labas rytas, Dalia.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis skambina jums, akivaizdu balselis dar tikrai nepradainuotas.
2: Nu, jau beveik.
0: Gerai.
1: Dalia, kur mes paskambinom?
2: Nu, į Jurbarką.
0: Į Jurbarką, Dalia. Nu, į Jurbarką tarsi mes, nu, žinot, tai iškeregiai, taigi į Jurbarką.
1: Iš skaičių atpažįstam telefono numerio.
0: Taip. Gerai, Dalia, apie kokį miestą kalbėjom šį kartą?
2: Marijampolė.
0: Taip, gal žino dar daugiau iš Marijampolės atlikėjų.
2: Taip greit nepasakysiu, taip tai tikrai žinau.
0: Na gerai, mes tikrai dar jums štai ir pagrosim. Žinomiausia Marijampolės grupė visai netrukus nuskambės, o jums tegul skamba indai taurės vakarieniaujant degustacinę vakarienę Ilzenbergo dvare.
2: Ačiū labai.
1: Sveikinimai, Dalia, gražios dienos.
2: Ačiū, jums taip pat iki.
0: Aš kad jau pažadėjau, tai grojam tikrai garsiausią Marijampolės grupę.
1: Kurią?
0: Mokinukės be jokios abejonės. Taip.
1: Okay.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Okupantų rusų atakoms, kuriuose naudojamos balistinės raketos ir ilgojo nuotolio dronai sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žūčių skaičius nuo 2022 metų balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija taip pat patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, o dar bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti, tai maždaug 2/5 daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjęs žalgirietis Arnas Butkevičius to padaryti negalės, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius vasarą persikėlęs iš Lietkabelio Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tie kol kas išsamios žinios 8.
1: Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt.
2: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, didesnėje šalies dalyje daugiausia pietų. Lietuvoje griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas ir kruša. Temperatūra šiandien kyla iki 27-32 laipsnių, pajūrio regione 23-26 laipsniai šilumos bus. O rytoj vietomis trumpai palis, diena bus 20-25 laipsniai šilumos, šeštadienio diena taip pat, kai kur numatomas trumpas lietus, šils šiek tiek mažiau iki 19-24.
1: Na, o Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę programą.
2: Tai yra 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ar suaugusiems. Mokymas vyks vakarais, hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva derinti su darbu.
1: Mokslas nemokamas, o registracija jau prasidėjo svetainėje mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju. Jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
10: Ir dar TV kanalus.
9: Čia su vienu planu.
10: Nu.
9: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
10: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
11: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik 1,49 €. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
12: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
13: Relax FM.

0: Rolanda šiandien švenčia savo 30-ąjį gimtadienį, be to nusimato netrukus ir jo vestuvės. Rolandas darbo dienomis dirba savivarčio vairuotojų, veža smėlį skaldą.
1: Taip, klausau.
2: Labas rytas, Rolandai.
1: Labas rytas.
2: Čia iš viesų, žinokit, skambinam jūsų, čia iš sodybos, kur jūsų vestuvės turėtų būti 15 dieną, ne? Nu, klausykit, žinokit, turim tokį rūpestį, suprantat, užpuolė mus šliužai, ir šliužai tiek užslidino visą ten pievelę mūsų, kad klausykit, žinau, kad jūs žvyrų užsiimate, ar galėtumėt tiesiog prasukt, kada tai su žvyru, kad pabarstyt, kad nes nuslidi, nei paeit, nei pavažiuot.
1: Užsulksim žinimį be problemų.
2: Nu, galėtumėt šiandien, nes šiandien ten irgi šventė vyks, vat pas mus, tai suprantat, tai dabar galėtumėt gal užsukti šiandien, pro kur jūs važiuosit čia šiandien?
1: Be problemų, galima užsukti, dar reikia.
2: Nu, jeigu dar...
1: Kur reikia?
2: Jeigu užsuksit, taip. Tai mes čia, nu, aišku, kad už šio man stalo, taigi nepasitinkam niekad žmonių.
1: Na, taip, suprantam.
2: Šiandien tai proga kokia tai, ar ne?
1: Proga, nu, minimali tokia yra.
2: Nu, kaip minimali jubiliejus, taigi jubiliejus, ar ne?
1: Na, minimalus, taip.
2: Nu, ką reiškia minimalus, klausykit, 30 metų čia jum ne jubiliejus. Jubiliejus, tai žiūrėkit, švenčiam, kad nebūtų čia per mažai. Relax
0: FM. Labas rytas, Rolandai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina jums. Norim pasveikinti su tuo jubiliejum.
1: Dėkui.
2: Rolandai, nuo pat ryto žvalus, akivaizdu, kad jau čia ruošiatės, klausykit, čia matom, kad ir progų daugiau, ne dviejų savaičių nereikės ir jau, klausykit, čia, kiek čia, net ne dvi savaitės, pusantros beliko.
0: Ir vestuvės.
2: Ir vestuvės.
1: Taip, progų yra.
2: Oi, tai dabar žiūrėkit, nu, kada, ką labiau švesit, gimtadienį ar vestuvės?
1: Tai vestuvės, tiek.
2: Jėtus kokiu nusivylusiu balsu, tai vestuvės teks klausyti, čia man atrodo, kad tik reikėtų optimizmo truputėlį įpūsti ir kad to optimizmo būtų daugiau, kad tų gerų minčių būtų dar daugiau, mes jums siunčiam visą pluoštą linkėjimų.
0: Tavo 30-mečio proga noriu padėkoti už visas gražias akimirkas, kuriomis pasidalinome kartu ir už tai, koks nuostabus žmogus esi. Linkiu, kad tavo gimtadienis būtų kupinas akimirkų, kurios privers juoktis iki ašarų.
2: Išnaudok visas gyvenimo galimybes, įgyvendink savo svajones ir pamatyk, kad gyvenimas gali būti kupinas netikėtumų ir nepamirštamų akimirkų. O sveikina jūs su gimtadieniu, spėkit kas.
1: Bus mažmon.
2: Taip, Justina siunčia šituos sveikinimus iš tikrųjų. Aš tikiu, kad ir ta tokia, žinot, ta gaidelė tokia, kur, nu tai vestuves teks švesti. Tai čia yra turbūt labiau dėl juoko, o ne dėl to, kad iš tikrųjų nelauktumėt jų. Man regis, kad ir laukiat, ir viskas toje vietoje bus puikiai. Šiandien nuvažiuosiu, patikrinsiu. Šiandien, beje, iš tikrųjų važiuoju į tą pačią sodybą, į Trakų rajoną, kur jūs švesite. Šiandien aš ten padirbėsiu. Paruošiu, apšildysiu namus, žodžiu, tai jūs tik atvažiuokite jau ir švesite.
0: Neišslidink ten žolės ir aplinkų.
2: Nu, ne šliužas, aš neišslidinsiu. Tai. Rolandai, dar kartą, su gimtadieniu. Gražios dienos jums. Iki.
1: Ačiū jums. Jums taip pat gražios. Iki.

0: Turbūt daugelis jūsų pusryčiauja, geria ryto kavą arba arbatą, o netrukus žiūrėk ir prieis pietų metas ir kiekvienas, ko gero, mūsų rinksis, ką suvalgyti šiandien pietums.
1: Taip, o tu klausyk, dažniau žuvį valgai ar mėsą?
0: Aš turbūt dažniau mėsą, bet šiandiengi yra ketvirtadienis, ta vadinamoji žuvies diena.
1: Aš žinai, kodėl ketvirtadienį žuvies diena pavadinta?
0: Taip, kažkas ir sugalvojo.
1: Taip, žinok, čia ta mūsų kabutėse geroji valdžia, kuri kadaise buvo aštuntam praėjus amžiaus dešimtmetį, ėmė ir sugalvojo, kad mėsos šalyje trūksta, žuvies yra pakankamai, tai ketvirtadienį paskelbė žuvies diena. Tai čia klausyk, geležinė logika.
0: Nu, gerai, tai vadinasi tas ketvirtadienis nuo tų laikų žuvies diena. Aš nežinau, aš renkuosi žuvį paprastai, jeigu vat nainį kokią ten kavinę, restoraną, dar kažkur, aš renkuosi dažniau žuvį, todėl kad aš jos namuose negaminu.
1: Va,
0: aš
1: čia yra
0: nemoku gaminti.
1: Taip, čia daug normaliai. Geresnė logika yra, jeigu nori, vadinasi ir taip. Valgai. Aš irgi labai mėgstu pasimėgauti tikrai žuvimi, ten kokią lašišą, rupėtakį suvalgyti kartu nuo kartu rūkytą. Nu, ne visą, nes visą yra įveikti pakankamai sudėtinga. Taip, gabalėlį. Ir jeigu yra galimybė žuvį tiesiog, na, paskanauti žuvies kur nors kokiai vakarieniai, taip, aš irgi visai suvalgau kartu nuo kartu, bet vis tiek dažniau renkuosi mėsą, taip.
0: Tai žodžiu, pietus priartės, gerų jums pasirinkimų ir skanių pietų šiandien.
1: Va, taip ir yra žmonėms, kurie nuo anksti darbą pradeda jo apie pietus, pradeda galvoti, o jūs galvokit apie tai, ką turit. Grupė 2 kitą valandą jums ir padainuos, turiu kiek turiu.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Šiandien po pietų Antakalnio kapinėse bus palaidota pirmoji nepriklausomos Lietuvos premjerė nepriklausomybės akto signatarė Kazimira Prunskienė. Amžinojo poilsio ji atguls signatarų kalnelyje. Prunskienė mirė eidama 84-uosius. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Valstybinė mokesčių inspekcija ir sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus jiems patogią kalbą. Todėl rusakalbius aptarnauja ir jų gimtąją kalbą. Šeškinės poliklinika teigia pacientus registruojanti pas tuos medikus, kurie kalba jų norimą kalbą, arba kviečianti atvykti su vertėju. Pasiektas susitarimas tarp Irano ir Omano dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį praneša Teheranas. Vakar vakarą paskelbta, kad baigiamos derinti paskutinės detalės dėl maršruto ir bendro sąsiaurio valdymo tvarkos. Tuo tarpu Omanui gręsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivių 100 kvadratinių kilometrų plotė netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Teigiama, kad laive, kuris jau daugiau nei mėnesį yra įstrigęs ant seklumos prie pietinės Omano pakrantės, nugriaudėjo sprogimai, tačiau jų priežastis lieka neaiški. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tarptautinis festivalis Meeting of Styles suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbia sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientaciniame žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
0: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas, turizmui šiandien pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikį partnerystę su gastronomijos bendruomene. Šiandien dar viena karšta diena, šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis smarkiai, gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20, Panevėžyje 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje, čia energingai nusiteikęs Giedrius ir lygiai taip pat energingai Emilis pasiruošė tęsti ryto laidą su naujomis lažybomis. Bet prieš tai, Emili, klausyk, mums klausytojai atsiuntė straipsnį, kuriame parašyta apie temperatūrą.
1: Ir čia apie vakarykštės mūsų lažybas.
0: Čia, taip, tai, apie vakarykštės lažybas kalbant. Trečiadienį, antrą dieną iš eilės, pasiekė visų laikų temperatūros rekordą. Šalies rytuose užregistruota 41,2 laipsnio Celsijaus temperatūra.
1: Čia kokioj šaly?
0: Tai va, kad ne Lietuvoje, čia apie Austriją eina kalba.
1: Viskas aišku, nes Lietuvoje vakar tikrai buvo karšta. Aš buvau gamtoje, tai kažkaip išvengiau tos miesto kaitros, bet vis dėlto nu taip jau tokia jau į rekordą galėtų pretenduoti, ko gero, ta temperatūra.
0: Na taip, bet vis dėlto niekur nemačiau straipsnio apie rekordinę temperatūrą Lietuvoje, tai šiandien metas naujoms lažyboms ir metas pakaitinti tą temperatūrą. O žinai, kas labiausiai kaitina temperatūrą?
1: Ir kraują.
0: Ir kraują. Azartas.
1: Azartas.
0: Azartas. Ir dažniausiai tas azartas apima, kai žiūri kokias sportinės varžybas.
1: Vienos tokios reikšmingos šiandien kaip tik ir vyks.
0: Tai.
1: Ir galbūt susilažinkim pirmąjį kartą sporto tematiką.
0: Susilažinkim. Šiandien žaidžia Žalgiris su Splito Hajduk. Yra Kroatijos tokia komanda. Ir klausyk, aš tikrai girdėjau, kad bilietai išgraipstyti tiesiog viskas padaryta, kad čia tiesiog stadionas būtų užpildytas. Tai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos futbolas sugrįžta į tas sportinės aukštumas. Aš tikiuosi, kad su Vilniaus Žalgiriu irgi sugrįš. Tai dabar taip, siūlau lažintis iš tokio paprasto dalyko. Jeigu pirmas įvartis bus įspirtas per 10 minučių, rytoj čia studijoje tu žongliruoji kamuoliu. Kodėl tu? Todėl, kad manęs rytoj tiesiog nebus.
1: Okay, gerai, aš niekada nesu to daręs. Tas kamuolys iškris dar neapsukęs pirmojo rato.
0: Taip, bet pirmąjį rytoj išėjimą, ne pirmąjį, tegul bus 7 valandos išėjimą į eterį, tu darai žongliruodamas kamuoliu atsistojęs čia, gerai, mušinėdamas kamuolį.
1: Nu dar ką nors sugalvok, ant galvos gal aš turiu pastovėti, ne?
0: Ant blakstienų. Ne, klausytojai klausys stovėdami ant ausų, kaip tu žongliruoji kamuolį.
1: Gerai.
0: Sutinki?
1: Sutinku, kažkaip
0: galėsi
1: bandysiu
0: išsisukti. Galėsi sugalvoti kitoms lažyboms man ką nors, kad aš tik tai padaryčiau.
1: Net. Gerai, sugalvosim. Žodžiu, pirmojo įvarčio per 10 minučių, taip. Nesvarbu iš kurios komandos.
0: Nesvarbu iš kurios komandos, jeigu pirmas įvartis bus įspirtas, vadinasi, Emilis rytoj žaidžia kamuolį, o mes visai netrukus žaisime 8 valandos žaidimą, likit kartu.

0: Reklama.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ar girdėjai apie Romą? Trilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
7: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
6: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
6: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
11: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Nieko nepastebi?
14: Kažkoks pagražėjas.
13: Ką tik iš dirbtuvių.
15: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklis su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
16: Relax FM.

0: Jiem, žinoma, gana žinoma, sakykim, daina, taip paėmėm ir nurengėm iš jos tradicinio rūbo ir paėmėm užvilkom visiškai na tokį stilistiškai kitokį rūbelį ir bandysim pateikti jums tą hitą pergrotą kitaip.
1: Ką reiškia bandysim pateikti? Jūs jau viską puikiai girdite fone ir jūs jau suprantat apie kokią dainą ir kokią grupę mes čia kalbam. Jums tai reikėtų įvardyti, mėly klausytojai. Relaksas juk ir yra tam, kad atsipalaiduotumėt ir atsipalaidavę parašytumėt, ką dabar girdite, trumpai dar paklausykite.

0: girdite, ne? Gražu.
1: Girdžiu, bet man tai sunku suprasti, bet gal kam nors ir pavyks
0: gal
1: suprasti.
0: Gal kas kitas supras ir gal parašys per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę. Kasgi čia groja, kokia grupė, kokia daina ir gal net ir originalą parašysit, nes žinom, kad čia yra dar dainuota daina, bet tikrai puiki, puiki grupė, puiki daina. Na, dar truputėlį paklausykit.
1: Nu va ir ačiū tau, Giedriau.
0: O dabar jau rašykit. 8 valandos žaidimas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284

0: 4 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: tarsis svajojau, tiesą sakant, iki pat dabar, kad vos nepražiopsojau, jog jau turim sveikinti klausytoją laimėjusį relakso puodelį.
1: Bet tai, kad tu užsisvajoji, visiškai normalu, nes ta daina taip suskambėjo čia relakso eteryje, taip romantiškai, taip svajingai. Aš netgi sakyčiau, kad čia... Nu, pati geriausia versija.
0: Taip, Emily, imkit ir darykit, žinai, va tokią versiją, imkit ir dainuokit toliau.
1: Kad... Apie ką tu čia?
0: Taip.
1: Nieko aš nesuprantu dar.
0: Gerai, tai pasiklausyk, tuoj tau viską paaiškins burtų keliu atrinktas klausytojas ar klausytoja, kuriam jau ir skambinam. O skambinam Ingridai.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, Ingrida, žvalioji ir energingoji.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinam?
2: Ai, Vilkaviškio rajoną. Nu, šiaip į Vilkaviškį, bet dabar kelyje.
0: Gerai, ir kelyje, žiūrėkit,
2: vaikšto,
0: tai gerai, kad nevairuojat, nes nu aš tai klausydamas tokių dainų tikrai, sakau, užsisvajočiau, pamirščiau viską pasaulyje ir, va, ir kaip ten, galbūt viską pasaulyje pamirščia šitą dainą?
2: Ne šitą.
1: O kokia daina, Ingrida, sakykit, prašom.
2: Kaip ir grupės Kazino, lyg tai buvus daina.
0: Taip.
2: Dainavo grupė Popkultūras su Emiliu.
0: Taip, o kaip daina vadinasi, gal žinot?
2: Gal tu suprasi?
0: Gal aš ir suprasiu.
1: O gal ir nesuprasi, niekada
0: suprasiu, aš viską suprantu. Suprantu, kad Ingridai reikia siūsti relakso puodelį, kad besivaikščiodama, besvajodama galėtų savo ir kavutę gurkšnoti iš relakso puodelio. Sveikinam.
2: Tai tik jo ir betrūko. Dėkuoju jums.
1: Gražios dienos. Būkit laimingi.
2: Gražios dienos. Ačiū jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tragedija Varėnos rajone. Vaizgirdonių kaime rasti dviejų žmonių kūnai ir medžioklinis šautuvas. Policija įtarė, jog 53 vyras nušovė 51 moterį ir nusišovė pats. Panašus incidentas fiksuotas užvakar, kai Vilniaus rajone vyras, kaip įtarė policija, nužudė savo sugyventinę. Partijų reitingų lentelėje pirmą poziciją išsaugo konservatoriai, už juos dabar balsuotų maždaug 16% rinkėjų, rodo naujausias Spinter tyrimo apklausa, jos rezultatus skelbė Delfi. Antri socialdemokratai, jie sulauktų apie 10% balsų, į trečią poziciją palipėjo aušriečiai, į ketvirtą smuktelėjo liberalai, į Seimą dar patektų valstiečiai. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais trečio atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Tiek kol kas išsame žinios 9.
1: Tokia, sakyčiau, ne pati ramiausia diena laukia karšta, bet su škvalu.
2: Taip, tikrai, sako sinoptikai, kad didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas iki 20 metrų per sekundę ir net kruša, o temperatūra sieks 32 laipsnius šilumos, didžiojoje Lietuvos dalyje, vakariniame pakraštyje iki 26 laipsnių. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija, temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur numatomas trumpas lietus, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl
4: lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Radio optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Ponios! Pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: su jubiliejumi sveikinsime Irmą, kuri kaip tik domisi įsigyti sklypelį Pagryžuvio kaime Kelmės rajone.
1: Alo.
2: Irma, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Aš dėl žemės sklypo Kelmės rajone.
1: Neturiu žemės sklypo Kelmės rajone.
2: Bet jūs domėjotės ten valstybinės žemės ploteliu Pagryžuvio kaime. Aš, Irma, būsimas jūsų kaimynas. Norėčiau tą sklypą, kuris jums bus nuomojamas, na, dalintis per pusę su jumis. Man galėtų būti skirta rytinė dalis sklypelio, o jums vakarinė. Ką jūs manėtumėte apie tai?
1: Nežinau, nemanau nieko dar.
2: Betgi dviese vis tiek smagiau sklypų dalintis.
1: Smagiau, bet.
0: Tai Irma, vakare pas jūs, ryte pas mus. Aišku, kodėl ne?
2: Nu, pasimainysim.
0: Šiaip, žinokit, jau šiandien tas klipas laisvas, tai mes galim, suprantat, jau čia padaryti į kurtuves, a? Kaip jūs?
1: Galim patys pasidalint. Mhm.
0: Pasidalinam. Bet žinokit, mes šį kartą nedalindami viską atiduodam jums. Irma, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su jubiliejumi.
1: Oi, ačiū.
0: Visi mėgai štai išasti ir išsilakstę. Teisybė?
1: Jau visiškai jo begalvojam, kuri tam rytinė, kuri vakarinė tam pusėm.
2: Nu, nieko kažkaip tai ten atsiskaičiuosim, gal ir kokį matininką pasikviesim, kad jau nustatytų, kuri rytinė, o kuri vakarinė.
0: Nu, laba diena, matininkas Giedrius, šiandien nešuosiu šampaną ir viską matuojame taurių kiekių už Irmos sveikatą ir laimę ir meilę. Žodžiu, čia jums tikrai atsiųsta tų linkėjimų daugybę, pasiklausykit kokių.
2: Linkim visokeriopos laimės, sėkmės, begalinės meilės sau.
0: Ir žinokit, kad turėtumėt ir toliau tokių draugų, tokių kaimynų, kaip ir šitie, kurie jums rašo, dabar jau jūs vardus vardinkit.
1: Kurie čia galėjo šitai padaryt?
0: O jie tus jau dabar čia jau tu sunku ir apsispręsti, Irmai.
1: Jeigu draugai ir kaimynai, tai turbūt gal tai galėtų būti Deimantė.
2: Taip, Deimantė viena iš jų.
0: Renata, Saustėja, Karolina, Kamilė, sveikina jūs su jubiliejum ir žinokit, nu mes su Emiliu gal ir net minsim dviračiais čia iki vakaro pas jūs ten į Kelmės rajoną, bet jau jūsų kaimynai, tai tikrai, kad užtaisys, jeigu dar neužtaisė. O jis šiaip jau užtaisė, tai, va šitą skambutį.
1: Aš šiandien jam kokteilių tokių užtaisysiu, kad tą žemę jie pareidami pasimatuos.
0: Va, keturiomis matuos, ane? Tai gerai, to ir linkim, kad klausykit, žemė būtų apvali ir kad ir kur beitų, kad ir ką bematuotų, sugrįžtų ten, kur reikia ir toliau tęstųsi tai graži draugystė ir kaiminystė. Mes linkim jums gražios dienos ir puikios šventės.
1: Super, ačiū jums labai ir ačiū kaimynam, aišku. Vakare susitiksim.
2: Geros dienos ir maiki.
1: Ačiū labai, iki.

0: Užkaitinom, užaštrinom, užpipirinom šiandien, man regis, tą laidą, kad jau aš iš tikrųjų nuo tų lažybų tai vis dar kažkaip galva svaigsta, man atrodo, kad rytoj tikrai bus pralaimėta, nes iš to, kaip Žalgiris sužaidė praėjusias rungtynes, tai man regis, kad visko gali būti, kad tas įvartis per pirmas 10 minučių kris, bet šiandien aštru, kalbant ne tik apie sportą, bet ir apie maistą. Mėgsti aštriai?
1: Mėgstu, ypač žiemos metu labiau negu vasaros, nežinai, grįžti ten iš to šalčio, ten nosis pasikimšus, dar ten kažką, ir tada taip aštriai suvalgi, iš karto viskas atsileidžia ir viskas taip labai...
0: Snarglys pasileidžia, neslėpkim.
1: Taip. Vasara kiek rečiau, bet tu įsivaizduoji, man prieš kelias dienas vienas mano kolega draugas parodė tokį receptą, visiškai netikėtą, mes turėjom su juo ten, nu, šiek tiek laiko, ten kažką, žinai, stalą pasitiesėm, nusipirkom šaltienos parduotuvėj. Jis sako, tu žinai, aš šaltienos vat taip paprastai nevalgau, reikia pasigardinti tą šaltieną tabasko padažu.
0: Oho.
1: Aštriu. Ir aš taip skeptiškai žiūrėjau jo tą receptą, jo tą pasiūlymą, bet buvo skanu. Taip kad jeigu norėsis šaltienos, ir atsėlės kaupėsi, šaltienos kaip nors kitaip, tai prašom aštriai valgyti šaltieną su tabasko.
0: Gerai, o garstyčias mėgsti?
1: Garstyčias mėgstu, jau yra šaldytuve visuomet, kaip ir krienų, kaip ir to paties tabasko padažo, taip kad, nu, mėgstu aštriai.
0: Taip, o kodėl apie garstyčias ir apie tą aštrumą šiandien kalbam, todėl kad šiandien minima tarptautinė garstyčių diena. Taip, ir garstyčios minimos dar senovės Romos rankraščiuose kaip prieskonis, pasižymintis gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynuogių sultimis, vadinamomis misa. Ir taip paruoštą prieskonį jie vadino degančią misa. Tai vat, čia iš tikrųjų nuo senų laikų žinomas prieskonis, aš tikiu, kad ir jūs mėgsta, šiandien tikrai galite pasigardinti net ir tą šaltieną garstyčiomis.
1: Aš dabar net nežinau, kuo labiau žaviuosi, ar tuo, kaip ten senovės romėnai gamino, ar tu, kad viską iš atminties taip prisiminti tokias istorijas.
0: Taip, tikrai mano atmintis, klausyk, siekia visą internetą, tai bičiuliai, viskas, užteks čia žiūrėti ir skaityti, geriau pasiklausykit gražių dainų, jų čia šiandien tikrai dar bus, o jau visai netrukus 9 valandą jūsų laukia naujausios Radijos LT žinios.
2: Relax FM.

Wax FM.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbia Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų 4,6% respondentų. Ukrainos Charkivos srityje per Rusijos smūgius žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Vilniaus savivaldybei paskelbus, kad nebeprims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba, kitos įstaigos ir institucijos pokyčių kol kas neplanuoja. Pavyzdžiui, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Sodra sako, kad stengiasi aptarnauti klientus kaip jiems patogu. Todėl su rusakalbiais bendrauja jų gimtąja kalba. Naujas sukčių triukas. Gyventojams vis dažniau skambina ne telefonu, o per programėlę Viber. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Toks būdas leidžia sukčiams lengviau apsimesti patikimomis institucijomis ir apsunkina galimybę atpažinti apgaulę, teigia sukčiavimo prevencijos specialistai. Anot jų, dažniausiai skambinantieji prisistato banko, policijos, telekomunikacijų bendrovės ar kitos institucijos darbuotojais ir skuba pranešti apie tariamą grėsmę sąskaitai ar asmens duomenims. Nors piktavaliai atranda naujas platformas, sukčiavimo scenarijus išlieka panašus. Svarbiausias tikslas yra sukelti stresą ir priversti žmogų priimti skubotus sprendimus. Ekspertai rekomenduoja visuomet kritiškai vertinti netikėtus skambučius, ypač jei jų metu kalbama apie pinigus, banko sąskaitą ar prašoma skubiai atlikti tam tikrus veiksmus.
0: Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja, bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijas turizmui, šiandien pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerija, bei turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tikimasi, kad dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene. O dabar sporto naujienos. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantis Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempioniai Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsi su Rygos futbolo klubu. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinė norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalės. Jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Juventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Dar viena karšta diena. Šiandien šils iki 26-31 laipsnio. Šalyje formuosis lietaus debesys, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

0: Lietuvoje 9 valandos ir jau štai baigia sutiksėti 10 minutė, o mes čia švenčiam šiandien ir tarptautinę garstyčių dieną, ir vardadienius švenčiam, Byloto ir Daivos. Apie Daivą, žinai kokią nors istoriją arba šiaip jau kokią nors žinomą Daivą Lietuvoje?
1: Žinomą Daivą Lietuvoje? Man atrodo, kad tu esi kažką sugalvojęs ir dabar mane bandai ant to paties kelio
0: išvesti. Ne, aš tikrai neišvedinėju tavęs iš kelio ir į kelią niekur nevedu, aš tiesiog prisiminiau vieną dainą. Daiva, vitrinų spindės į nebūk pamaiva.
1: Čia Sipavičius.
0: Taip, Sipavičiaus daina, tikrai Egidijaus Sipavičiaus daina, puiki daina. Ir apskritai pastebėjai, kad apie dainas, kalbant, jeigu ten paminimas vardas, iš karto ta daina randa savo adresatą ir daug to adresatą.
1: Nu, kad vis tiek yra kažkoks procentas arba vyrų, arba moterų, kurie nu, tai priima labai asmeniškai ir jie susitapatina su ta daina. Mm-hmm. Ir taip jau gaunasi čia Picasso, Justė, Vacipavičiaus, Daiva.
0: Leškevičiaus kokių... apie rasą dainą.
1: Taip, tokia daina. Ir taip toliau. Taip, kad tų vardų dainuose yra tikrai nemažai.
0: Kristina. Tai šiandien tikrai galit sveikinti visus dainuodami. O jeigu dar apie Bilo tą dainą sužinosit kokią nors ar sudainuosit, ar sukursit, sugalvosit, tai bus apskritai fantastika. Na gerai, o mes bėgdami į šią valandą dar paskelbkim ir neegzistuojantį liaudies prietarą.
1: Skelb, kolega, koks tas prietaras?
0: Aš apie vairuotojus vis pagalvoju ir šiandien vairuotojų prietarą skelbia. Jeigu nusiplausi mašiną už kelis eurus savitarnoje, per savaitę iškristi keli lietaus lašai. O jeigu užsisakysi visą padengimą vašku, ratlankių blizginimą, dugno plovimą, cheminį sausą, salono valymą.
1: Tai kas tada atsitiks?
0: Nu, tai tada būtinai apsiterši, debesis gali būti ir taip, apkris medžių lapais ir bus šakės. Žodžiu, šiandien tikėkimės, kad šakės nebus, nors sinoptikai ir žada tuos škvalus, saugokitės.
1: O netrukus mes grįšime į eterį su lietuviška premjera.
2: Relax FM.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29 €. Lidl vertė.
12: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera puikus duetas Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė ir jų daina Diena po dienos.
2: Šiuo kūriniu atlikėjai kviečia pažvelgti į kasdienybę kitų kampų ir, kaip sako pats Justinas, daugelis gyvena taip, lyg būtų įkalinti rutinoje, dirba darbus, kurie neteikia laimės, bet nedrįsta žengti pirmojo žingsnio, o ši daina nekalba apie stebuklus, ji tiesiog primena, kad pokyčiai prasideda nuo tikėjimo savimi ir ryšto bandyti.
1: Pasiklausykime Diena po dienos. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima, tai ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus, skonis, kečupo reikalas.
6: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
7: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Luminor Blue.

0: naują programėlę su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk blum.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Blum. Proga gauti daugiau.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė.

0: Su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Stiprią liūtį ir audrą šiandien prognozuoja meteorologai. Sostinės tvarkymo bendrovės skelbia, kad prognozėms pasitvirtinus galimi gatvių uždarymai bei eismo sutrikimai. Gyventojai raginami pasirūpinti savo ir turto saugumu. Putino pajėgoms smogus Charkivo sričiai žuvo 3 žmonės, sumose per okupantų rusų ataką sužįsta 13 žmonių, Dnipropetrovsko srityje 2. Tuo metu viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių Rusijoje antrą naktį iš eilės dronais atakavo Ukrainos pajėgos. Gamykloje esančioje Jaroslavlio srityje už 700 km nuo Ukrainos sienos kilo didelis gaisras. Laimėjusios pirmą kėlinį 1-0 Šiaulių Gintros futbolininkės UEFA moterų čempionų lygos antrame atrankos etape Danijoje Škotijos čempionė Edinburgo Hearts komandai vis dėlto pralaimėjo 1-2. Dėl trečios vietos atrankos turnyre ir tuo pačiu dėl teisės tęsti kovą Europos lygos atrankoje šiaulietės poryt grumsis su Rygos futbolo klubu. Tiek kol kas išsame žinios 10.
1: Aš į rytą jau atkreipiau dėmesį į tai, kas darosi socialiniuose tinkluose ir Lietuva lyg skilusi į dvi dalis, nors vienoje pusėje tyku, ramu ir saulė šviečia, kitur jau žaibuoja, griaudi ir lietus lyja.
2: Aš jau išsigandau, kad žmonės skilia. Ne, tik tai orai. Vienur numatomi trumpi lietus, o kitur smarkus. Didesnėje šalies dalyje, daugiausiai pietų Lietuvoje, griaudės per kūniją, vietomis galima škvalas iki 20 metrų per sekundę. Kruša. O temperatūra bus nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Karščio jau reikėtų sakyti. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį galima per kūniją, o dieną temperatūra sieks 25 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną kai kur numatomas trumpas lietus, temperatūra 19-24 šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jei kažkas namuose nori
5: žaisti online,
4: kažkas turi
5: pristatymą per Zoomą,
4: o kažkas įsijungia
6: lemiamą kėlinį
4: ir visi nori,
5: kad nestriktų.
4: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, AutoAibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai AutoAibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
8: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
9: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
12: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi be konose.
13: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: dabar skambinsime į Airiją, kur Vytautas šiandien švenčia savo gimtadienį, o jis beje visai neseniai užsisakė į namus terasą.
1: Alo.
2: Alo, Vytautai, labą rytą.
1: Labą.
2: Vytautai, čia dėl terasos skambinu, dėl terasos, kur čia užsakinėjot. Klausykite, varžtų nepasigedot?
1: Pasigedom.
2: Nu, klausykite, aš čia žiūriu, kad va, neįdėjom tų varžtų, tai kaip dabar susukot jūs tą terasą, a ne susuko dar?
1: Jau viskas pastatyta.
2: Jau pastatyta viskas, ai, tai žinokit, be mūsų varžtų tai garantijos dabar negalėsim teikti, nes taip tai buvo suteikiama garantija terasai 40 metų, o dabar čia be garantijos visiškai.
1: Ką žinau, aš dar galvoju iš pradžių kreiptis, bet paskui galvoju, ką čia lauksiu, nes norėjau kuo greičiau užbaigti darbus ir dabar tai vadaus.
2: Aha, tai aš jau ruošiausi paimti, atvežti, kiekgi čia iki toli Ameriko atvažiuoti, čia ne taip toli man. Supranti, būčiau atvažiavęs, tai gal tuos 40 metų būtume šiandien atšventę.
1: Na jo.
2: Galima būtų, a? Tai žinokit, mes skrendam, tiesą sakant, ne iš ten, kur terasą užsakinėjo to vaizdžio. Relax
0: FM. Mielas Vytautai, radio stoties Relax FM skambina iš Lietuvos tiesiai jums į Airiją. Mano vardas Emilė, šalia manęs kolega Giedrius. Sveikinam Vytautai su
2: 40-uoju.
1: Ačiū labai.
2: Vytautai, ar nepažadinom? Žinom, kad pas mus tai jau čia baigė į dienotį, o jūs, ar ten jau atsikėlė tokiu metu?
1: Tikrai taip.
2: Gerai. Pažadina, oi, labai gerai. Nu tai va, klausykit, kai pažadina sveikinimo skambutis, tai žinokit, tada diena jau nusimato visą šventinį. O kokia šita diena bus jums?
1: Šventinė.
2: Ką švesti, tai mes žinom, bet ar susigužės ten jau daug žmonių, vis tiek jubiliejus, 40, tai kaip da būtų? Ar prisirinks jūsų bičiulio artimųjų?
1: Šiandien tik su šeima paminėsim, o su draugais, manau, šeštainis tik.
2: Va.
0: Savaitgalį laukia šventė.
2: Gerai, tai dabar jau priimkit sveikinimus, priimkit.
0: Vytautai, esi pats nuostabiausias vyras ir tėtis. Mūsų merginoms linkim, kad kiekviena diena būtų pilna džiaugsmo akimirkų ir niekad nepritrūktų jėgų savo idėjoms įgyvendinti.
2: O tavo merginos siunčia tau pilną glėbį meilės ir sako, ačiū tau už gerumą, meilę bei rūpestį savo šeimai. Ir sveikinimus pasirašo žmona Kristina, dukros Gabrielė ir Deivilė.
1: Ačiū labai, lakšė mergus ir užkūrė, kai man.
2: Taip, klausiu, girdžiu, kad ten kikena kažkas pašoniai. Kas jau čia kikena?
1: Ta pati Kristina.
2: Na tai va, viskas, Kristina, dabar šokit iš lovos greitai vyrui ne tik kavos, bet ir kokį tikrai gerą pusrytuką, tokia aš tikiu, kad jūs galite. O jūs, Vytautai, iš tikrųjų, priimkit šitą dieną kaip didžiausią dovaną. Dar kartą sveikinimai iš Lietuvos ir linkim neuždėlst ten Airijoje, grįžkit ir į Lietuvą. Mes čia jūsų irgi pasilgstam. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū labai. Ir jums taip pat.

0: Žiūrėk, jau tuoj 10 valandų, mes dar šiandien nepaniurzgėjome, Emilio, apie ką niurzgėsim šiandien.
1: Paniurzgėkime apie paplūdimio reikalus. Turbūt dažnas mūsų vasarą keliaujame prie ežero, prie jūros ir susidurėme su štai tokiu erzuliu, kai atrodytų, norėtum tiesiog ramiai pabūti su šeima, su draugais, galbūt ten, žinai, pabendrauti kažką, bet patenki netyčia į tikrą muzikos festivalį, į diskoteką, kur iš kolonėlių visur aplinkui sklinda kitų žmonių mėgstama muzika. Čia žiūrėk, modern talkingai groja. Čia kokia Sandra iš senovės, žinai.
0: Ir Viktoras.
1: Kažką gėda. Ne šita, yra kita Sandra. Klausyk, ir nu, tikrai sukelia erzulį. Aš, pavyzdžiui, noriu tiesiog gal paukščiukų čiulbesio paklausyti dar kažko. Nu, ta prasme, tiesiog tyliai praleisti laiką, o man siūlo kažkokį tai visiškai playlistą iš praeities.
0: Norėjai pasakyti briedą, ar ne? Gerai, žiūrėkit, kiekvienas, kaip ten skoniui ir spalvai draugų nėra. Čia jau kas nori, tai galit ir klausytis, ką norit, bet klausykit, nu, tikrai, aš kaip pagalvoju, nu, mane irgi erzina, kai tu nori, atrodo, nu, pakankamai taip jau nu, netrukdyti kitiems ir būti netrukdomas lygiai taip pat. Tai jūs žiūrėkit, pasistengite elgtis taip, kaip patys norėtumėte, kad su jumis elgtųsi.
1: Bet žinok, situacija nėra tokia jau bloga. Aš kaip tik vakare buvau prie ežero, tokia rami vieta, niekas ten tiesiog kemperiai, žinai, pastatyti palapinės ir visi taip ramiai sau leidžia laiką. Žinai, kur šita vieta?
0: Nagi.
1: O aš nesakysiu, kur, todėl, kad aš noriu, kad jinai ir toliau liktų tokia rami.
0: Šmikis. Gerai. O šiaip jau, jeigu nori, tai vat, žiūrėkit, visi paplaudimiuose šiuo metu esantys, pasigarsinkit relaksą ir tegul skamba lietuviška muzika per visą, sakykime, Lietuvos pajūrį, prie visų Lietuvos ežerų. Ir tegul būna dabar, vat, gegužis, lygiai taip, kaip dainuos Rokas, Jan, Vaidas Baumila ir Monika Liu. Bet čia jau kita valanda. Yeah.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Tai būtų vadinamoji svetimos vėliavos operacija, kai valstybė įvykdo veiksmą, bet kuria įspūdį, jog tai padarė kita šalis. Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, vieną didžiausių Rusijoje. O per okupantų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus, Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad per šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių. Bemaž 8000 žmonių buvo sužeisti. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią skelbė Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Šalies gastronomijos strategija pirmą kartą rengiama Lietuvoje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tikimasi, kad strategija padės nuosekliai stiprinti Lietuvos gastronomijos žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominį turizmą ir kurs ilgalaikę partnerystę su gastronomijos bendruomene, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras. Anot Edvino Grikšo, keliauk Lietuvoje atlikus apklausą paaiškėjo, kad didžiausia dalis, beveik 4/5, atvykstančių turistų įvertino gastronomines patirtis kaip esminę priežastį, skatinančią norą atvykti ir pažinti Lietuvą. Tai netgi aplenkia gamtą ir kultūrą. Ministras žada, kad strategija suderinta su ministerija ir pateikta vyriausybei bus dar šiemet.
0: Vilniuje šiandien prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti jų darbą, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. O pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska Naujamiestyje. Dar viena karšta diena, kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuosis lietaus debesis, vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose, lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 26 laipsniai.

0: 10:08. Čia paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda prasideda ir mes su Emiliu šiandien labai daug kalbam apie muziką. Iš tikrųjų ir muzikinis žaidimas toksai, kur labai graži daina buvo svajinga. Ir kitų dainų tikrai daug aptariam. Tai Emiliu papasako, ko mes galim kaip nors savo nuomonę išreikšti apie tas dainas kitai.
1: Aišku, kad galim. Jeigu turite laisvą minutėlę ir su kolegomis, pavyzdžiui, darbe gerite kavą arba arbatą, skirkite laiko mūsų naujienų svetainiai puslapį relaxfm.lt. Nes nuo šiol jame galima balsuoti ne tik relaxfm top 15 už savo mėgstamas dainas, bet ir už visas kitas. Jeigu išgirstate savo mėgstamą dainą skambančią eteryje, atsidarykite relaxfm.lt ir įvertinkite ją 10-balėje skalėje. Tuomet, na, atsiras ir
0: mūsų muzikos redaktoriai pastebės tai ir tą dainą pagros tiesiog dažniau jūsų mėgstamą dainą, kol ji taps nemėgstama.
1: Ir aš dabar žiūriu, kągi jūs vertinate pozityviausiai. Štai tope, kuriame dabar matau 30 kūrinių sąrašą ir grupės T3 kūrinys Ledinė jūra labai pozityviai vertinamas ir grupė 2 su savo daina Leisk pripažinti. Štai popkultūra grupė su kūriniu Mylėk mane taip pat 6 pozicijoje.
0: Nagi fantastika, tikrai. relaxfm.lt, vertink dainą ir tikrai čia yra smagu, kad galim štai taip pažaisti kiekvienas muzikos redaktorių. Pabūkim ir mes muzikos redaktoriais, bet vis dėlto šiandien čia mažiau redaktoriausim, o daugiau prognozuosim. Netrukus ir grįšim su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax.

0: Dienos dainos prognozė.
1: 10 valandų ir 20 minučių šalyje pats metas mūsų tradiciniai rubrikai Dienos dainos prognozė, kuri Taip. Šiandien parašyta pagal tikrai labai gerai žinomą hitą.
2: Jeigu jau praėjusią valandą sakėm, kad skambės gegužis, visai nesvarbu, kad jau rugpjūtis, tegul skamba jūsų širdyje ne tik gegužis, bet ir patys tauriausi jausmai ir prisiminimai apie pirmasias meilės, jaunystės, svajones ar netikėtus gyvenimo posūkius.
1: Žvaigždė sako, jei jauti, kad kasdienybė tampa nuobodi ar rutina ima viršų, prisimink, jog net paprastos akimirkos turi savo žavesio.
2: Jei jautiesi nostalgiškai ar šiek tiek liūdnai, leisk sau išgyventi šį jausmą. Juk gegužis dainoje irgi saldžiai liūdnas.
1: Ir nepamiršk, jeigu gera nuotaika, vasara tęsiasi amžinai.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama. Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sveikas Lietuva! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubiosios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Okupantų rusų gynybos ministerija skelbia, kad naktį virš Rusijos ir laikinai aneksuoto Krymo pusėsalio buvo numušti 605 Ukrainos dronai. Ministerija taip pat pripažįsta, esą šiek tiek buvo apgadintas dar vienas Wildberries logistikos centras, šį kartą Tverės srityje. Žaisti Lietuvos krepšinio rinktinėje norėjo žalgirietis Arnas Butkevičius, to padaryti negalėjęs, jis priverstas praleisti rinktinės stovyklą dėl sveikatos problemų. Pakeisti Arną pakviestas Justas Furmanavičius, vasarą persikėlęs iš Lietkabelio į Ventus. Pasirengimą pasaulio čempionato atrankos langui mūsiškiai pradės pirmadienį. Tiek kol kas išsame žinios, 11.
1: Nagi, Emilia, ar sinoptikai atnaujino prognozes apie orus, ar galim jau pasidžiaugti, kad gal mažiau to škvalo žada?
2: Skaitau, ką jie naujausio turi. Sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, daugiausia pietų Lietuvoje griaudės per kūniją, vietomis galimas škvalas. Šiandien šį laikė 27-32 laipsnių karščio, o vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai. Rytoj vietomis trumpai palis, dieną šils iki 25, šeštadienio dieną tik kai kur numatomas trumpas lietus, bus vienu kitu laipsniu vėsiau, apie 19-24 šilumos.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
0: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Jie.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Šiandien savo gimtadienį švenčia Rolanda, kurią nori pasveikinti jos bičiuliai ir padovanoti žymaus atlikėjo pasirodymą. Emili, pasiruošęs žymo atlikėjo atvežti?
1: Pasiruošęs. Labas rytas, Rolanda.
2: Sveiki.
1: Patikslinkite, prašau, adresą, kur šiandien atvažiuoti į balių su atlikėju.
2: Į ką taip?
1: Į balių atvažiuoti man reikalingas adresas. Esu Sauliaus Prūsaičio vadybininkas ir užsakytas atlikėjas pas jūs į šventę šiandien.
2: Jūs juokaujat?
1: Ne, juokauju, man reikalingas adresas, bent jau, nes tiesiog neinformavo, aš nežinau, kur važiuoti su atlikėju. Jis užsakytas sudainuoti hitą. Žinoma, patį.
2: Kelintai valandai?
1: 8 vakaro. Aš nežinau, man sakė, kad jūs būsite informuota apie tai, kad į balių reikalingas įgarsinimas ir turi atvažiuoti atlikėjas, tik tai nenurodė adreso. Davė jūsų telefono numerį, aš dabar nebeturiu jau ko paklausti, tai tik jūsų galiu pasiteirauti.
2: Tai kad balius pas mus nevyks joks balius.
0: Nu kaip nevyks, aš žinau, kad padaryta viskas, va, Asta, Arūnas šitą viską suorganizavę padarė, tai dabar tik tai šitą atvažiuoti padainuot, nu ir viską. Rolanda, klausykit, nenorit, nepriimsit?
2: Ne, aš mielai priimsiu, tik ne į balių, greičiau jau į būtą.
1: Gerai, į būtą mes galime irgi atvažiuoti.
0: Važiuojam, nesvarbu, kur Rolanda bebūtų, mes važiuojam dviese. Emilis ir Giedrius atvažiuoja, Rolanda, nu ne Prūsaitis, bet vis tiek galim sudainuoti jums su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo. Tai, dainuotume ir dainuotume iki pat 8 vakaro, nu mūsų darbas jau visai į pabaigą, tai čia ilgai nedainuosim ir ilgai jūsų negaišinsim. Į kokį miestą paskambinom?
2: Į Vilnių.
0: Rolanda, kaip jūs nusiteikusi iš tikrųjų šiandien? Ar taip jau visai ramiai? Ar vis dėlto bus koks pasėdėjimas?
2: Gal kažkoks lengvas.
0: Va, čia jau geriau. Ir to lengvumo tikrai norisi pridėti jums, skiriant pačius gražiausius žodžius.
1: Norime palinkėti, kad te aplanko šią dieną stebuklą, jo kiekvieną dieną ypatingi gyvenimo turtai, nuoširdų žmonės, realybę virstančios svajonės, negestanti kūrybos ugnis ir viskas, kas telpa į laimės sąvoką.
0: O gražaus gimtadienio jums linki jau supratote, Asta ir Arūnas. Arūnas ir Asta šiandien vakare į gimtadienį pakviesti?
2: Deja, išskrido.
0: Ai. Na tai mes tada į tą vietą tikrai jau čia galim pretenduoti, čia prie stalo.
2: Tikrai taip.
0: Gerai, aš linkiu, kad jums nepritrūktų šiandien nei draugų, nei pinigų, nei meilės, nei laimės. Tiesiog visko, kad būtų sočiai. Tai dar kartelį sveikinimai, Rolanda, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Gražios dienos, iki.
2: Ačiū, iki. Relax.

0: štai taip greitai ir užtikrintai mažasis savaitgalis mums jau kaip reikiant prasideda. Ačiū Jums, kad buvote šį rytą kartu su manim Giedrium ir su Emiliu.
1: Ačiū Jums, bičiuliai. Labai buvo smagu su Jumis būti kartu, žinoti, kad esate kartu su Relax FM, žinoti, kad Jums patinka lietuviška muzika, kurią mes grojam, žinoti, kad Jūs su tokiu dideliu malonumu ir entuziazmu žaidžiate tuos žaidimus, kuriuos mes Jums pasiūlome 7 ir 8 valandomis.
0: Aš tikiuosi, kad Jūs stebėsite šiandien ir Žalgirio, Vilniaus Žalgirio futbolo rungtynes ir galėsite pasakyti, ar per pirmas 10 minučių įvartis įkrito į kuriuos nors vartus. Jeigu taip atsitiko, rytoj Emilis nešasi čia į studiją kamuolį ir 7 valandą pradeda žongliruodamas kamuolio arba spardydamas, mušinėdamas jį.
1: Gerai, kad pasitaisei, nes su žongliravimu aš nesu niekada to daręs. Jeigu man būtų iš tikrųjų tą reikėtų padaryti, tas, nu, jeigu tos lažybos ten vis dėlto taip įvyktų, aš nežinau, aš visą šiandienos popietę ir vakarą turėčiau treniruotis.
0: Taip, tai turi laiko dar iki rytojaus. Aš atsisveikinu iki pirmadienio. Rytoj čia nebūsiu, o jums, mėlyjei, linkiu ir gražios šiandien dienos ir jau linkiu gero, kad ir mažoje, bet vis tiek savaitgalio.
1: O mes su jumis susiklausysime rytoj, penktadienį. Iki.
0: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio pirmosios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Preliminariai skaičiuojama, kad išplėstinės praktikos slaugytojai suteiks iki 10 skubios medicinos pagalbos paslaugų. Naujame partijų reitinge pirmauja konservatoriai. Seimo rinkimuose už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus šiuo metu balsuotų kiek daugiau nei 16% respondentų. Rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurios rezultatus skelbė Delfi. Antroje vietoje valdantieji socialdemokratai su 10% parama. Trečioje Nemuno Aušra, už ją balsuotų 8,5% respondentų. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiuo metu neperžengtų į Seimą patekti reikalingos 5% kartelės. Už ją balsuotų apie 4,5% respondentų. Pedagogų rengimo centro statusą įgijo Klaipėdos universitetas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Nuo šiol Klaipėdos universitete bus daugiau galimybių mokytojams tobulinti kvalifikaciją, stiprinti ugdymo kokybę, o tai kryptingiau atlieps vakarų Lietuvos regiono bei visos šalies mokytojų poreikį, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pedagogų rengimo centras tai speciali vienos ar kelių aukštųjų mokyklų bazė, kurioje rengiami būsimi mokytojai, vykdomos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos bei edukologijos mokslo krypties moksliniai tyrimai. Šiuo metu veikia Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei Jungtinis Kauno technologijos Lietuvos sporto Mykolo Riomerio universitetų ir Vilniaus kolegijos pedagogų rengimo centrai.
0: Ukraina antrą naktį iš eilės atakavo naftos perdirbimo gamyklą Jaroslavlio srityje, viena didžiausių Rusijoje, o per okupantų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 3 žmonės. Rusų atakoms sustiprėjus Liepos mėnesį Ukrainoje užfiksuotas didžiausias civilių gyventojų žučių skaičius nuo 2022 balandžio. Jungtinių tautų stebėjimo misija patvirtino, kad šių metų pirmąjį pusmetį žuvo beveik 1400 Ukrainos civilių, bemaž 8000 buvo sužeisti. Pratęsti žygį UEFA konferencijų lygoje siekiantys Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą namie žais 3 atrankos etapo pirmas rungtynes. Vilniečių varžovas bus Splito Hajdukas. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas po savaitės. Dar viena karšta diena. Kai kur šils iki 31 laipsnio. Formuojasi lietaus debesis. Vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lis smarkiai gali kilti škvalas, tikėtina kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Kaune 22, Panevėžyje ir Šiauliuose 23, Alytuje 26, Vilniuje 28 laipsniai.

Geros dienos visiems, kas klausosi relakso šį ketvirtadienį, rugpjūčio 6-ąją. Dėkui kolegoms iš ryto laidos geriausia diena už gerą nuotaiką. Na, o dabar pas mūsų eteryje startuoja ir laida dienos asorti. Lygiai taip pat smagiai su puikia muzika keliausime jau žiūrėkite ir pietų pertraukėlės linką, ne? Žemaitukai jungsis prie mūsų, pasiklausysime jų dainos Taip toli, o jums kompaniją tokiu metu sudarysiu aš, Donatas. Sveiki visi, brangus bičiuliai, tikiuosi, kad jūsų ketvirtadienis yra sėkmingas. Tai leiskit palinkėti dar kartelį visiems šaunios dienelės, kviečiu pasilikti kartu, o mūsų studijos laikrodis rodo 9 minutės po 11 valandos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide. Sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 19 minučių po 11, šį ketvirtadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Čia mūsų laida Dienos Asorti, kuri ir toliau džiugina šauniomis dainomis. Na, o kadangi šiandien jau yra diena praminta mažuoju savaitgaliu, tai be abejo galima pakalbėti ir apie tuos smagius dalykus, kurie mūsų eteryje vyksta per išeiginės. Ir vienas tokių yra Relax FM top 15, kur savo balsais jūs, brangus klausytojai, sprendžiate, kuriosgi 15 lietuviškų dainų atsiduria mūsų tope. Jeigu dar nebalsavot, užbėkit į svetainę relaxafom.lt ir padovanokit savo simpatijas. Net 5 balsus galite skirti dainoms, kurios jums patinka. Būna taip, kad kūriniai net 10 savaičių iš eilės sulaukia didelių jūsų simpatijų, nepalieka top 15 ribų ir po 10 savaitėlių tokios dainos atsiduria tarp mūsų auksinių. Visas jas galite surasti mūsų svetainėje relaxafom.lt, spustelėje skilti muziką. Na, o aš savo ruoštu pagrosiu vieną tokių dainų. Natalija Bunkė, Simona Nainė arba Niekšės, jūsų simpatija savo laikų užkariavo su daina Nieko sau negaila. Prisiminkite.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuolė, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vieno

0: Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy būtinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Kūrinys apie vieną iš tų gyvenimo etapų, kurie niekada negrįžta, tai yra atsisveikinimas su mokykla, išleistuvės ir atlikėjas Tadas Juodsnukis, beje, ruošiantis klausytojams naują albumą, taip kad dainų iš Tado stovyklos tikrai dar bus netolimoje ateityje. O pačią naujausią jo dainą galite surasti ir mūsų svetainėje relaxafom.lt. 3:12, neuž kalnų ir pietų pertraukėlės laikas, metas, kai bus galima atsikvėpti, atitrūkti nuo pirmosios dienos darbų dalies ir sėkmingai pasistiprinus nerti į antrąją. Bičiuliai, nepamirškit vertinti savo mėgstamų dainų mūsų internetiniuose namuose. Tie kūriniai, kurie jums patinka, labiausiai sukrenta į mūsų gero apetito top 3-etuką, o jį girdėsim jau kitos valandos metu.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklį su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
7: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
6: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
10: Radio stotis Relax FM.

0: Štai taip svajingai su grupė SEL mes artėjame link šio ketvirtadienio vidurdienio. 7 minutės lieka šalyje iki 12 ir naujausių žinių, kurias rengia mūsų kolegos iš naujienų tarnybos, jie apžvelgs, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Kita valanda mūsų eteryje pradės senokai begirdėtos merginos Vega. Nepamirškit, kad kitos valandos metu klausysimės ir jums patinkančių dainų, kalbu apie daugiausiai vertinimų gavusius kūrinius mūsų svetainėje relaxafon.lt, tradicinis gero apetito top trijetukas, neabejotinai tikrai šauniai prisidės prie pietų pertraukėlės. Leiskite ją drauge, visiems gero klausimo ir sėkmingo tolesnio ketvirtadienio. Būkime kartu.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2 400 000 eurų. Įtariama, kad rūkalai pagaminti Latvijos šešėliniuose fabrikuose. Įtarimai vadinamuose čekiukų bylose pareikšti dar 7 esamiems ir buvusiems Birštono, Prienų, Radviliškio, Jonavos rajonų ir Marijampolės savivaldos politikams. Šiuo metu STT atlieka iki teisminius tyrimus dėl netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo 24 savivaldybėse. Apžiūrėti ir gydyti lengvesnės būklės pacientus savarankiškai galės išplėstinės praktikos slaugytojai. Toks tvarkos pakeitimas skubios medicinos pagalbos skyriuose numatomas nuo lapkričio 1-osios. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Lietuvos gyventojai norėtų, kad vyriausybei vadovautų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė, rodo nauja Spinter tyrimų apklausa, kurią paskelbė Delfi. Politikė sulaukė beveik 14% respondentų palaikymo. Į antrą poziciją įstūmęs ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių pakilo Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kiek daugiau nei 7% apklaustųjų. Sinkevičius liko trečias, 6,7%. Viena žinomiausių pasaulyje gatvės meno festivalių prasideda Vilniuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tarptautinis festivalis Meeting of Styles suburs 43 menininkus iš 19 valstybių. 4 dienas bėgių parke vyks kūrybinės veiklos, o pagrindiniais akcentais taps išpieštas traukinys ir nauja freska naujamiestyje, skelbia sostinės savivaldybė. Festivalio metu menininkai kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės ne tik stebėti jų darbą, bet ir dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientaciniame žaidime ieškant meno kūrinių Vilniaus gatvėje. Rytoj bėgių parke vyks tarptautinis 2-2 breiko turnyras. Festivalio programoje taip pat numatyti kino vakarai, koncertai ir didžėjų pasirodymai.
0: Panevėžio gyventojai apie niokojamą miesto turtą raginami pranešti programėlę Tvarkau miestą. Savivaldybė teigia, kad miestiečių pranešimai apie sugadintą miesto infrastruktūrą, pažeistų želdinius, neveikiantį apšvietimą, gatvių ar šaligatvių dangos defektus, nelegaliai išmestas atliekas ir kitas miesto tvarkymo problemas padeda tarnyboms greičiau įvertinti situaciją ir imtis veiksmų. Programėlėje galima pažymėti tikslią vietą, pridėti nuotrauką ir stebėti problemos būseną. Šiandien popietę didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, iškristi kruša. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Panevėžyje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Alytuje 25, Vilniuje 29 laipsniai.

Smagiai pasitikome šio ketvirtadienio vidurdienį su šia tarptautine daina, matyt nesuklysiu tą pasakęs, ar ne bičiuliai, vertimų jį turi įvairias kalbas, tarp jų ir lietuviškąją versiją, oi, palauk, palauk. 9:12, tikiu, kad daug kas iš jūsų nieko nelaukęs jau keliauja į pietų pertraukėlę, tai visiems skanaus, nepamirškit apie mūsų gero apetito top trijetuką, kuris skambės šią valandą, 3 lietuviški kūriniai gavę daugiausia įvertinimų mūsų svetainėje relaxafon.lt. O kol kas čia laidoje dienos asorti pasiklausysime Justo Peč ir kūrinio tiek to.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29. Lidl verta.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Nežinau kaip dabar, bet tikrai anksčiau Švedijos ketveriukės ABBA narys Bjornas Ulvesas buvo įstringas bėgikas. Kaip žinia, gerai gavus pagreitį, žmogus bėgdamas ima puškuoti ir skleisti garsus, kurie skamba maždaug taip. Nepatikėsit, bet taip ir gimė hitas Take a Chance on Me, kuris 1978-aisiais užėmė pirmąją Britanijos topų poziciją. Prisiminkim.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

0: www.lrt.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: ryto top 3.
1: Skanaus visiems linkėdami, čia relaksė, mes sugrįžtame su tradiciniu gero apetito top 3-tuku. 12 valandų ir 32 minutės, paeiliui klausysimės trijų puikių lietuviškų dainų, kurios gavo daugiausiai jūsų įvertinimų mūsų svetainėje relaxafom.lt. Manau, kad daugelį jūsų senokai jau nepaslaptis, kad mūsų svetainėje galite vertinti jums patinkančias dainas, o kiekvieną darbo dieną daugiausiai tų vertinimų gavę kūriniai atsiduria čia, gero apetito top 3-tuke. Ir pradėkim nuo trečiosios vietos, kur nemažai balsų surinko Dovimi, kūrinys Nelegalu.
0: Trečia vieta.

0: 3.
1: Su džiaugsmu kiekvieną darbo dieną tokiu laiku pietaudami, atsipūsdami nuo dienos darbų, relaksuodami, mes klausomės jums patinkančių trijų iš eilės lietuviškų kūrinių, kurios surenka daugiausia vertinimų mūsų svetainėje relaxafom.lt. Antroje vietoje buvo kūrinys Leis pripažinti, tai grupės 2 hitas, kuris leidžia jau 6 savaitę ir relaxafom top 15-uke ir šią dainą jūs galite savo balsais palaikyti ir mūsų tope. Na, o tarp savaitės naujienų sutinkame Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės lūpose tavo. Ši daina tikisi jūsų simpatijų tope tam, kad į jį patektų jau šeštadienį. O šiandien mūsų gero apetito top 3-uke gavo daugiausia jūsų įvertinimų. Taigi labai rimtas pareiškimas į šeštadienio topą, ar ne? Pasiklausykim šios puikios dainos.
0: Pirma vieta.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai,

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 60 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

Jessica Shy su kūriniu Pajautė veda mus link naujos valandos. Po 5 minučių, lygiai 13, čia relaksė naujausios žinios. Tai nepraleiskit ir visų svarbiausių Lietuvos bei pasaulio įvykių. Tikiuosi, kad sėkmingai pavyko atsikvėpti, pasistiprinti, atsipūsti ir linkiu visiems šauniai pradėti antrąją dienos darbų dalį. Na, o kitos valandos startas mūsuose patikėtas Ievai Zasimauskaitei. Kita šauni muzika skambės ir džiugins visus mus, kurią kitą valandą rūpinsis kolega Remigijus. Jis toliau bendraus su jumis čia laidoje dienos asorti. Aš, Donatas, linkiu visiems gražios dienos. Atsisveikinu su jumis iki sekmadienio, taip kad linkiu ir gero viso artėjančio savaitgalio. Iki, susigirdėkim jau sekmadienį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija Ukrainos dronus galėtų naudoti siekdama suklaidinti ir neigti atakavusi NATO teritoriją. Lietuva per dešimtmetį nori tapti gastronomijos meka. Iki šių metų pabaigos planuojama parengti nacionalinę gastronominio turizmo strategiją, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Keliama ambicija Lietuvoje organizuoti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Strategijos tikslas – gastronomiją paversti viena svarbiausių aukštą pridėtinę vertę kuriančio Lietuvos turizmo krypčių, stiprinti šalies konkurencingumą ir didinti tarptautinį matomumą. Dalį lengvesnės būklės pacientų skubios medicinos pagalbos skyriuose nuo lapkričio galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Anot ministerijos kartu patikslinta skubiosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai neatliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai. Valstybinės ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota beveik 625 000 pacientų apsilankimų, suteikta 1 420 000 paslaugų.
0: Kėdainių rajone aptiktas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenų ir jų dalių, iš viso per 1 400. Teritorijoje trečią dieną dirba Lietuvos kariuomenės išminuotojai, rasta amunicija jie ruošia saugiai sunaikinti. Radinys aptiktas 15 metrų nuo geležinkelio linijos, tad grėsmė kilo ne tik aplinkai, bet ir infrastruktūrai. Sulaikyta didžiausia nelegalių cigarečių kontrabanda šiemet. Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Latvijos įvažiavusi vilkiką, kurio puspriekabėje aptikta beveik 500 000 pakelių nelegalių cigarečių. Jų vertė siekia 2 400 000 eurų. Vidutinės benzino ir dizelino kainos šiandien šalies degalinėse pigo apie 0,5%. Vidutinė dizelino kaina siekia 2,01 €, benzino 1,79 €. Popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Šiauliuose 25, Kaune 26, Alytuje 27, Vilniuje 29 laipsniai.

9 minutės po 13 valandos. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Ko gero daugelis jūsų gavote visokius priminimus apie artėjančią audrą. Tikėkime, kad vėjas pasisuks taip, kad tie visi debesis bus nupūsti kur nors į Baltarusiją ir mums kažkokių didesnių problemų nesukels. Linkiu visiems darbingos popietės, 9 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje. Eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Joje iki pat laidos pabaigos su jumis bendrausiu aš, Remigijus

0: Reklama.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
6: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kadangi šiandien daug kur prognozuojama, pranašaujama audra, pagalvojau, kad ir rubrikoje Laiko mašina reikėtų ko nors apie audrą pasiklausyti. Tai bus Sisi Catch sena daina Like a Hurricane.
0: Relax FM.

0: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Relax FM.

0: kranto. Beveik kaip pusėje dar viena radio stoties Relax FM programos valanda. Džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Mums rūpi, kad mūsų klausytojai būtų sveiki, neturėtų didesnių sveikatos problemų, kurios trukdytų jiems visavertiškai gyventi ir siekti savo tikslų. Todėl mūsų eteryje yra rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie anemiją.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuolatinis nuovargis, jėgų stoka, galvos svaigimas, plaukų slinkimas, blyški oda, nerami kojų sindromas ar dusulys lipant laiptais dažnai nurašomi įtemptam gyvenimo ritmui, stresui ar miego trūkumui. Vis dėlto šie simptomai gali įspėti mus apie vieną dažniausių kraujo sutrikimų – geležies stokos anemiją. Anot specialistų, anemija tai būklė, kai kraujyje iki tam tikro lygio sumažėja hemoglobino kiekis, tad sutrinka įvairių organų bei raumenų veikla. Žmonės kankina neraminantis simptomai. Medikai paaiškina, kad geležies trūkumas dažnai prasideda anksčiau nei pavojingai sumažėjęs hemoglobino kiekis kraujyje. Pirmiausia, mažėja feritino rodikliai. Žmonės dažnai mano, kad hemoglobino ir feritino rodikliai reiškia tą patį – geležies kiekį organizme. Tačiau iš tiesų jie parodo skirtingus dalykus. Hemoglobinas yra baltymas raudonuosiuose kraujo kūneliuose, pernešantis deguonį į organizmo audinius. O feritinas parodo organizme sukauptas geležies atsargas. Būtent todėl gydytojai dažnai vertina abu šiuos rodiklius kartu. Gydant geležies stokos anemiją svarbu ne tik padidinti hemoglobino kiekį, bet ir atkurti geležies atsargas, kad problema nepasikartotų. Geležies stokos anemija dažniau nustatoma vaisingo amžiaus moterims, nėščiosioms, vaikams, vegetarams ir veganams, taip pat žmonėms sergantiems virškinamojo trakto ligomis ir turintiems sutrikusi geležies pasisavinimą. Reguliariai susiduriant su geležies trūkumu svarbu kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti tikrąją deficito priežastį. Tyrimo metu gali būti atliekami ne tik kraujo tyrimai, bet ir slapto kraujavimo tyrimas, vertinama ginekologinė sveikata, inkstų funkcija ar kitos galimos geležies trūkumo priežastis. Gydant geležies stokos anemiją ar siekiant jos išvengti, labai didelę reikšmę turi visą vertę mytybą. Geriausiai organizmas pasisavina gyvūninės kilmės produktuose esančią cheminę geležį, kurios gausu jautienoje, kepenyse, paukštienoje ir žuvyje. Augaliniuose produktuose, ankštinėse kultūrose, špinatuose, grikiuose, moliūgų sėklose ar džiovintose vaisiuose. Taip pat yra geležies, tačiau ji pasisavinama prasčiau. Todėl šiuos produktus verta derinti su vitamino C turinčiais vaisiais ir daržovėmis.

0: reklama.
1: Jūs šviečia lietuvišką.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Jaučiatės pavargę net tada, kai ilsitės? Metas išgirsti, ką sako jūsų organizmas. Antėja kviečia pasirūpinti savimi. Imuniteto įvertinimo ir nuovargio tyrimų programoms taikoma net 30% nuolaida. Mažiau spėliojimo, daugiau aiškumo. Daugiau antėja.lt.
7: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
9: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
8: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, panevežio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kitoko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Lady Caramel dainoje yra žodžiai užteks minoro. Tikrai stengsimės, kad ir kitą valandą mūsų muzikinėje programoje mažoro būtų daugiau nei minoro. Pasistengsime groti smagias, nuotaiką keliančias dainas. Viena jų vadinasi Amžinai mylėsiu ir čia labai gražių priesaikų pridalins Arnas Švilpauskas.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Šią popietę didesnėje šalies dalyje tikėtini audringi orai, trumpos liūtys su perkūnija, vėjo gūsiais, galima kruša ir škvalas, įspėja sinoptikai, ypač anot jų audros tikėtinos pietiniuose rajonuose. Prognozuojama, kad stipriausios gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritas. Gyventojams patariama uždaryti langus ir duris, surinkti lūkę esančius lengvai pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių prie aukštų medžių, elektros laidų ar kitų konstrukcijų. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkartyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Be kita ko papildomų priemonių kritinė infrastruktūrai apsaugoti imtasi dar gegužę vykusios valstybės gynimo tarybos sprendimo. Ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybos stiprinimui. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokacija, pavyzdžiui, paleisti į objektus Baltijos šalyse neva ukrainietiškus dronus, tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame gali prireikti iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu socialinės apsaugos ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo ateinančių metų galėtų keistis paskato šeimoms, visų pirma nukreiptos į gimstamumo didinimą. Pasak premjero pasiūlymai turėtų būti pristatyti rudenį, finansuoti išmokų pokyčius esą būtų galima iš ekonomikos augimo. Iki naujų mokslo metų likus mažiau nei mėnesiui finansų ekspertai skaičiuoja, kad išleisti pirmoką atseis mažiausiai 3,5 eurų, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak ekspertų, didžiausia išlaidų dalį sudaro mokyklinė uniforma, kurios komplektas gali kainuoti apie 200 eurų. Dar nuo 50 iki daugiau nei 200 eurų gali atsieiti sportinė apranga, šokių bateliai bei patogi avalinė. O pratyboms teks numatyti apie 50 eurų. Kur kas mažesnė bendros sumos dalį sudaro kanceliarinės prekės, kurioms galima sutaupyti apsiperkant per akcijas. Taip pat patariama planuoti pirkinius iš anksto, apsvarstyti galimybę apsipirkti naudotų daiktų platformose. Finansinių sunkumų turinčioms šeimoms primenama apie galimybę gauti savivaldybės paramą mokinio reikmenims įsigyti.
0: Vilniuje prasideda gatvės meno festivalis Meeting of Styles, subursiantis per 40 menininkų iš 19 šalių. 4 dienas bėgių parke jie kurs ant specialiai paruoštų plokščių, o lankytojai galės stebėti menininkų kūrybos ir darbo procesus, dalyvauti nemokamose kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose ir orientacinėme žaidime. Pagrindiniu festivalio akcentu taps išpieštas traukinys ir freska Naujamiestyje. Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Pajūryje apie 23 laipsnių šilumos.

Čia popietė, jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Tikiuosi, kad puikiai leidžiate šį ketvirtadienį, tai yra jums sėkminga ir darbinga diena, o jeigu kas nesiseka, visuomet reikia užsidėti kokią nors žemaitukų dainą. Šie vaikinai visuomet pakelia nuotaiką ir upą. Dėl tavęs gyvenu, daina tokiu pavadinimu netrukus pratęs mūsų muzikinę popietę.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79 €. O 500 gramų gaudo sūrio riekelėmis tik 2,99 €. Lidl vertė.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Klaipėda.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir saudo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Laiko mašina.
1: Kalbant apie garsios dainininkės Mariah Carey kūrybą, žmonės ko gero daugiausiai žino jos dramatiškas balades ir kartais pamiršta, kad jos repertuare yra ir šis beitas tinkantis pasilinksminimams ir šokiams. Netrukus viena tokių dainų nuskambės eteryje ir šį kartą tai yra Fantasy.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Relax.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Trečiadienio vakarą Trakų pilies kiemas po kelerių metų tylos ir rekonstrukcijos vėl prisipildė gyva muzika. Istorinėje erdvėje įvykęs įspūdingas Jevgenijos Redko koncertas tapo simbolišku atsisveikinimu su beveik metus Lietuvos klausomiausių dešimtuke karaliaujančio albumo Planeta Era. Žinojau, kad jeigu atsisveikinti su Planeta etapu, tai tik čia. Trakų pilis turi ypatingą energiją, kuris stipriai papildo mano pastarojo meto kūrybą. Dar prieš koncertą minėjo Jevgenijos. Bilietai į koncertą Trakų pilyje buvo išpirkti dar gerokai prieš renginį, o pasiruošimas šiam koncertui buvo irgi ambicingas. Specialiai šiam vakarui sukurta scenografija, šviesų režisūra ir specialieji efektai, kurie Trakų pilies kiemą pavertė vieną įspūdingiausių šios vasaros koncertinių erdvių visoje Lietuvoje. Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė klausytojams pristato naują bendrą kūrinį Diena po dienos. Vasariškas ritmingas kūrinys kalba apie daugybę pažįstamą jausmą, kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina ir atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Švežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
7: Relax FM.

Tikiuosi, kad šį ketvirtadienį dirbantiems mūsų klausytojams pavyksta padirbėti iš dušios, na, o atostogaujantis taip pat visą suplanuotą programą įgyvendina visu 100%. 12 minučių lieka iki 15 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie rugpjūčio 6 dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje būtinai pradžiuginsime štai tokių atlikėjų gerbėjus. Šeškės, Mantas Jankavičius, grupė Picasso jūs kitą valandą pradžiugins savo dainomis, taip pat išgirsime ir Giovanni ir Noros Blue kūrinį Vakaras ilgas.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje, iškilmingai palaidota praėjusią savaitę mirusi pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su jėringos išimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė įdama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos įmasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimos provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žvalgybos duomenimis Rusija svarsto panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti objektus neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas dėl vietos ar datos esą dar nėra priimtas. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent 6 civiliai, 3 aukos Charkivos srityje esančioje Balaklyjoje, dar tai žmonės žuvo, o beveik 20 buvo sužaloti Sumų srityje. Chersono regione per drono ataką prieš mikroautobusą nukentėjo 6 žmonės. Savo ruožtu Rusija, sako, numušusi keli šimtus ukrainietiškų dronų, be kitakos smogta naftos objektams šalies gilumoje. Netinkamas informavimas apie incidentus skatina nepasitikėjimą tarnybomis, pabrėžė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, inicijavęs tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Priminsiu, kritikos sulaukė pasienio tarnybos vadovybės sprendimas neinformuoti ministro apie incidentą, kai sulaikimo metu pareigūnus užpuolė keli nelegalūs migrantai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, esą įvykis pasirodė esantis įprastas, todėl ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Šalyje per pirmąjį pusmetį registruotos 6204 santuokos, iš jų per 900 bažnytinių, dar per 1200 santuokų sudaryta užsienio valstybėse, o likusi dalis registruota šalies metrikacijos skyriuose, daugiausiai Vilniaus miesto 1186, Kauno civilinės metrikacijos skyriuje susitokė 726, Klaipėdos 285 poros, mažiausiai santuokų registruota Panevėžyje. Vilniaus Žalgirio futbolininkai tęsia istorinį žygį UEFA konferencijų lygos atrankoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šį vakarą 20 val. Žalgiriečiai pradės trečiąjį atrankos etapą. Namuose priims vieną garsiausių Kroatijos ir viso Balkanų regiono klubų – Splito Hajduk. Jau skelbta, kad vilniečius palaikys sausakimšas Liepkalnio stadionas. Bilietai į rungtynes išpirkti vos per 5 minutes. Komandos treneris Andrius Kerla sako besitikintis, kad su gausius ir galių palaikymu pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamojo etapą, o jame susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais.
0: Apie orus. Šiandien vakarop sinoptikam žadant audringus orus, rytoj tik kai kur numatomas trumpos lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 28, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Pajūryje apie 23 laipsnius šilumos.

Suomiška muzika Lietuvoje ko gero neturi labai daug gerbėjų, bet vieną suomišką dainą mes tikrai žinome ir tai yra Eurovizijos nuopelnas. Karijos kūrinys čia nuskambėjo eteryje 7 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią karštą popietę jūs klausotės laidos dienos asorti, ji tęsiasi toliau ir joje iki pat 6 valandos vakaro šeimininkausiu aš Remigijus. Netrukus prie mūsų gražios kompanijos prisijungs du talentingi žmonės, turintys tą pačią pavardę. Tai Andrius Rimiškis ir Raminta Rimiškytė. Klausomės jų bendros dainos gyvenimo paletė.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima – tai, ko reikia.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Laiko mašina.
1: Jau pačioje savo muzikinės karjeros pradžioje Bryanas Adamsas pagarsėjo kaip puikus baladžių autorius ir netrukus mes pasiklausysime vieno ankstyvųjų jo hitų, tai daina Straight from the Heart. Čia jau jaučiasi, kad šis žmogus roko balades iš tiesų moka kurti.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel. Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežiau pietakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: 15:00 26 minutės šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus rubrika Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie naują ir labai gerai kritikų įvertintą serialą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Niujorkas yra vienas tų miestų, kuriame yra nufilmuota daug

išglaistė korumpuoti pareigūnai. Bet kai kas užaugo ir šiems vyrukams išaušo atpildo ir keršto valanda, nes jų padaryti nusikaltimai neturi senaties termino. Šios nusikaltimus bando tirti pareigūnė, kuriai taip pat tenka įveikti savus demonus ir įsilaižyti smurtaujančio vyro padarytas žaizdas. Kaip jau minėjome, šis serialas nėra lengva pramoga, bet tai tikrai stiprus darbas, į kurį tikrai atkreips dėmesį tie žmonės, kurie dalins įvairias prestižinės statulėles. Šį serialą galite pažiūrėti platformoje Hulu. Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
4: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio paronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: Aurelija Savickaitė, Dilgėlė.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Tikra energijos bomba ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje ir tai buvo ko gero pats energingiausias Katažinos kūrinys mūsų daina. Ši daina priartino mūsų prie 16 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. O po to tęsime laidą dienos SRT ir joje būtinai pagrosime Jevgenijos Redko, Jessicos Shy, grupės Rondo dainas. Prie šių talentų prisijungs ir nemažiau talentinga Liepa.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę eidama 84-uosius metus. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 €. Anksčiau Sinkevičius yra sakęs, kad vyriausybė imsės veiksmų, jei aukštos degalų kainos laikysis ilgesnį laiką. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys minėjo, kad jau yra apsvarstytos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jis taip pat mano, kad jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Laikinai akcizas dizelinui buvo sumažintas balandžio birželio mėnesiais. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2,01 €, benzino apie 1,77 €. Lietuva nori tapti gastronomijos centro. Tam, kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygios gastronomijos renginius, kad jie vyktų ne tik didžiosiuose pasaulio sostinėse, bet ir Lietuvoje. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas, siekiančios bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar gastro patirtį įsivartyje kaip labiausiai pritraukiančios į Lietuvą. Srautus anot ministro yra galimybių padvigubinti. Vasaros karščiai pavojų kelia ne tik žmonėms ar augintiniams, bet ir siuntoms. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Planuojant per paštomatus siųsti ar užsisakyti įvairias prekes, būtina įvertinti oro sąlygas. Aukšta temperatūra gali pakenkti kosmetikai, maisto papildams ir vitaminams, o dar labiau maisto produktams ir gėrimams. Norint išvengti jų gedimo, patarimas siuntą atsiimti vos gavus. Taip pat atsakingiau pasirinkti vietą, kur siunta lauks atsiėmimo. Papildoma apsauga gali tapti prekybos centruose ir kitose visuomeninės paskirties patalpose, o ne lauke pastatyti paštomatai.
0: Tuo tarpu iš Lenkijos Lietuvos link keliaujantys audros debesys prieš tai pridarė žalos kaimynams. Per kelias dienas lenkant liūtims ir vėtroms daugiau ar mažiau nukentėjo bent keli Lenkijos regionai. Stiprias liūtis lydėjo žaibai ir vėjo gūsiai. Be kita ko, vakarų Pamario vaivaidijoje, Ložnicos vietovėje, traukiniu įsirėžus į ant bėgių nuverstą medį, teko evakuoti beveik 150 keleivių. Ir sporto naujienos. Vilniaus Žalgirio futbolininkai šį vakarą pradės trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą ir namuose priims vieną garsiausių Kroatijos klubų Splito Hajduk. 20 valandą prasidėsiančios rungtynės vyks pilnutėliame Liepkalnio stadione. Prieš mačą vilniečių strategas Andrius Karlavylės, kad su gausius ir galių palaikymu Žalgiriui pavyks pademonstruoti gerą žaidimą. Atsakomasis susitikimas vyks Kroatijoje po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą. Vilniaus rytas oficialiai atsisveikino su FIBA čempionų lygoje komandai triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Priminsiu, 23 krepšininkas buvo pagrindinis komandos herojus turnyro finale išplėšęs pratęsimą, mače prieš Atėnų EK. Lietuvis tęs savo karjerą Malagos Unikakos klube. O Jonavos krepšinio klubo gretas papildė 1,93 m ūgio universalus gynėjas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Artėjant naujam sezonui prie ekipos jungiasi Nikas Johnsonas. Pasak klubo atstovo, amerikietis gali rungtyniauti keliose pozicijose, pasižymė atletiškumu, energija ir gebėjimu būti naudingu abiejose aikštės pusėse. Praėjusį sezoną Johnsonas rungtyniavo Čekijoje. Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija. O Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Tuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

10 minučių po 16 valandos šiuo metu šalyje, šią ypač karštą dieną jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Linkėjimai visiems tiems mūsų klausytojams, kurie turi darbuotis lauke, saugokite save, darykite pertraukėles ir šiandien galbūt ir yra ta diena, kuomet nereikėtų labai jau draskytis ir plėšytis. Šį vakarą šiek tiek po 6 mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir šiandien kai kurie mūsų komunikacijos kanalai stringa, tad jeigu norite kažką pasveikinti, naudokitės programėle radijas.lt, ten viskas veikia, mes jūsų laiškų sulauksime ir juos būtinai perduosime. Primenu, radijas.lt šiandien yra tas adresas, kurį turėtų žinoti visi norintys sudalyvauti sveikinimų laidoje Gera proga. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 89 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 eurų. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

Talentinga dainininkė Neda kažkada pradėjo nuo džiazo, dabar ji irgi džiazą dainuoja, bet jos karjeroje buvo ir populiariosios muzikos laikotarpis ir tuomet jai pavyko įrašyti ne vieną hitu tapusią dainą. Viena jų vadinasi Šokis Lietuje ir čia ji dainuoja su Marijonu. Šį kūrinį prisimename rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
6: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Relax.
12: Relax FM.

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Dėl incidento tarp pasieniečių ir neteisėtų migrantų Lazdijų rajone pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas. Bus aiškinamas, ar pasienio pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmas ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė 4 pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Per Europą ritantis karščio bangai šiandien visuose 27 didžiuosiuose Italijos miestuose, įskaitant sostinę Romą, paskelbtas aukščiausias raudonas perspėjimas. Daugelyje vietovių laikosi 35 laipsnių temperatūra, kai kur prognozuojama ir 40, itin nusekė vandens telkiniai. O Lietuvoje toliau ruošiamasi prognozuojamai audrai, numatoma, kad labiausiai jį gali paveikti pietinius šalies rajonus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Sinoptikams šiandien vakarop žadant audringus orus, rytoj tik vietomis numatomas trumpas lietus. Bus kiek gaiviau, naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Ką tik radijos stoties Relax FM eteryje savo muzikinius sugebėjimus pademonstravo Martynas Kavaliauskas. Pasiklausėme jo dainos Lyja širdy. Ir Relaxas yra tas stotis, kurioje yra absoliuti lyčių lygybė. Ką tik pasiklausėme vyro, netrukus eteryje karaliaus žavi dama. Klausomės pačios naujausios Liepos dainos Niekada nebus gana.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Parksait smulkių dalių dėtuvė. Tik 9 eurai. Parksait LED prožektorius su išorine baterija. Tik 15 eurų. O Parksait dvigubo šlifuoklį su lankščiu velenu. Tik 29 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 6-osios. Lidl vertė.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.LT.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Grupės Sister Sonvaja dainos Tenesi tu, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Ši daina priartino mus prie 17 valandos ir daugelį jūsų tai yra svarbus dienos momentas, nes tuomet galima pabaigti dienos darbus ir užsiimti širdžiai mielą veiklą. Šiandien nusimato karštas vakarėlis, tad galbūt kažkuo labai aktyviu užsiimti ir nebus noro, galbūt tiesiog norėsis šiek tiek patinginiauti. Mūsų grojamos dainos tam irgi tinka. Tarp 17 ir 18 valandos mes jums sugrosime žemaitukų Gedimino Jokubausko patrulių dainas. Be to išgirsite ir Natalijos Bunkės kūrinį Plėšrūnė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriami neteisėta tunelį kasusių migrantų veiksmai, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Jis pabrėžė, jog tai skatina nepasitikėjimo tarnybomis. Tuo savo tikslais gali pasinaudoti ir priešiški veikėjai. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas aiškina, kad įvykis pasirodė esantis įprastas, dėl to ministrui apie jį išsamiau nepranešta. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra, viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Tuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga taip pat inicijuotų papildomos ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. Savo raštu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinama netikros vėliavos provokacija, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Tačiau galutinis sprendimas anot ministro dėl operacijos dar nėra priimtas. Gyventojai piktinasi dėl naujojoje Vilniuje tvarkomų Vilniaus regiono atliekų. Tačiau sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad atliekos ten bus tvarkomos laikinai. Jų turėtų nelikti per 5-8 savaites. Aplinkos apsaugos departamentas anot mero tam yra davęs leidimą. Atliekas nuomojamoje teritorijoje naujojoje Vilniuje šiuo metu rūšiuoja viena iš trijų įmonių, su kuriomis kilus krizai. Dėl paslaugos teikimo yra sutaręs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Juodkrantėje surengtas Lietuvos paplūdimio gelbėtojų čempionatas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Kitaip nei pernai, kai gelbėtojams teko kovoti su stipriu vėju, bangomis ir lietumi, šį kart varžybas lydėjo saulėti ir karšti orai. Dėl Lietuvos čempionų vardo 5 rungtyse varžėsi 5 komandos. Dalyviai turėjo pademonstruoti plaukimo, bėgimo, nukentėjusiojo transportavimo ir gaivinimo įgūdžius. Titulą apgynė pernykščiai čempionai Klaipėdos gelbėtojai. Antroje vietoje liko Kauno, trečioje Neringos atstovai. Šis čempionatas ir svarbus pasiruošimo etapas artėjančiam pasaulio gelbėtojų čempionatui. Jis vyks lapkričio gruodžio mėnesiais Pietų Afrikos Respublikoje. Lietuvos rinktinės pagrindą sudaro būtent Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai.
0: Apie orus. Šią popietę didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija. O Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskrityse gali kilti škvalas, kristi kruša. Tuo metu Vilniuje yra apie 30, Kaune ir Panevėžyje 29 laipsniai, Šiauliuose ir Klaipėdoje 24 šilumos. Rytoj kai kur taip pat numatomas trumpas lietus. Kiek atvės? Naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos.

Lietuvoje tokie hitai kanadiečių dainininkui Weekend sukrovė milijonus. Ką tik pasiklausėme dainos Blinding Light. 8 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje ir ko gero daugelį jūsų jau atėjo tas metas, kuomet galima judėti link namų, judėti pas artimiausius ir mylimiausius žmonės. Toliau tęsiasi laida dienos asorti, prasidėjo paskutinioji jos valanda ir joje pasiklausysime šio to žemaitiško.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Relax FM.

Žmogus rašydamas pop muzikos kūrinį turbūt tik pačioje paskutinėje vietoje pagalvotų, kad tai galėtų būti daina apie sąnarius. Bet būtent tokią dainą kažkada parašė Tomas Augulis ir šis kūrinys visų nuostabai tapo labai populiaria daina, tikru hitu. Jos mes pasiklausysime rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
11: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
12: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina, bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
13: Relax FM.

Šiandien radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prokuratūra atnaujino iki teisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdyje rasto ir rašančio tušinuko. Anksčiau šią savaitę skelbta, kad tyrimą nuspręsta nutraukti. Esą nustatyta, kad rašiklis priklauso LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, bet jame esą nebuvo su partija ir posėdžiu susijusios informacijos. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, benzino 1,76 €. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą. Šį vakarą 20 valandą laukia rungtynės namuose prieš Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje lygiai po savaitės. Kol kas tiek, išsamios žinios 18. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

Šiandien, ko gero, daugelis pagalvojo, kad būtų gerai pasipliuškenti jūroje, ji galėtų būti ir ledinė. Grupės T3 dainos Ledinė jūra mes ką tik pasiklausėme. Tikiuosi, kad bent jau mintimis, klausydamės iš jo kūrinio, jūs šiek tiek atsigaivinote. 24 minutės lieka iki 6 valandos vakaro. Talentingus vyrukus mūsų eterė keičia talentinga mergina. Jos vardas yra Dominika, na, o jos daina, kuri netrukus nuskambės, vadinasi Aš laukiu viena.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
10: Relax FM.

0: 15 minučių lieka iki 6 valandos vakaro. Jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Netrukus mūsų eteryje kūrinys, kuris nuo šiandien pradeda suktis mūsų muzikinėje programoje. Tai yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera puikus duetas Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė ir jų daina Diena po dienos.
4: Šiuo kūriniu atlikėjai kviečia pažvelgti į kasdienybę kitų kampų ir, kaip sako pats Justinas, daugelis gyvena taip, lyg būtų įkalinti rutinoje, dirba darbus, kurie neteikia laimės, bet nedrįsta žengti pirmojo žingsnio, o ši daina nekalba apie stebuklus, ji tiesiog primena, kad pokyčiai prasideda nuo tikėjimo savimi ir ryšto pabandyti.
3: Pasiklausykime. Diena po dienos. Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax.fm.

0: 6 minutės lieka iki 6 valandos vakaro. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, o po to prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Jeigu joje norite kažką pasveikinti, naudokitės mūsų mobiliaja aplikacija radijas.lt. Šiandien tai yra pats patikimiausias būdas su mumis susisiekti.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 18 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimiera Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, įdama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Nuo tarpu diplomatiniais keliais siekiama, kad NATO ir Europos Sąjunga inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemonės, skelbia Užsienio reikalų ministerija. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą žuvo bent šeši civiliai. Trys aukos Charkivo srityje, dar trys žmonės žuvo, beveik 20 sužaloti Sumų srityje. Chersono regione nukentėjo 6 mikroautobuso keleiviai. Savo ruožtu Rusija, sako numušusi kelis šimtus ukrainietiškų dronų, be kita ko smogta naftos objektams Rusijos gilumoje. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau, pagal baudžiamojo kodekso straipsnis bus tyriama neteisėta tunelį kasusių migrantų veikla, taip pat vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžiusi informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Jiems esą teko bėgti, o užsieniečiai pasišalino atgal į Baltarusiją. Tuo metu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės svarstys fiskalinės priemonės kuro kainų švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 eurų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2,1 eurą, benzino 1,77 eurus. Sostinės kvietimas ieškoti miesto informacinių sistemų saugumo spragų sulaukia rekordinio susidomėjimo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Jau ketvirtus metus sostinės rengiamas konkursas sulaukė didžiausio susidomėjimo per visą istoriją. Bug Bounty užsiregistravo apie 70 dalyvių. Iš jų daugiau nei 30 aktyviai ieškojo saugumo spragų ir pateikė bent po vieną pranešimą. Iš viso savivaldybė sulaukė 250 pranešimų apie galimas spragas, dalis jų pasikartojantys. Konkursui skirtas prizinis fondas išnaudotas vos per savaitę, naujų paraiškų priėmimas stabdomas, o komisija pradeda jų vertinimą. Iš viso šiemet saugumo spragų testavimui savo sistemas atvėrė savivaldybė ir 7 jai pavaldžios įstaigos, įskaitant kelias poliklinikas, Vilniaus vandenis ir kita.
0: Vilniaus Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijos lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomos į susitikimas Kroatijoje po savaitės. Šiandien vakarop sinoptikams žadant audringus orus, rytoj taip pat kai kur numatomas trumpas lietus. Tiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 30, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 28, pajūryje apie 24 laipsnius šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 6 valandos vakaro, dar kartą su visais radio stoties Relax FM klausytojais sveikinosi aš Remigijus. Tikiuosi, kad ne tik dienos darbus dirbdami, bet ir ilsėdamiesi, jūs ir toliau klausysitės mūsų grojamų dainų. Prasideda laida Gera proga ir joje iki 8 valandos vakaro mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems rugpjūčio 6 yra ypatinga diena. Jie šiandien švenčia savo vardadienius, gimtadienius, galbūt prisimins ir savo vestuves, nes būtent šią dieną jos kažkada tai įvyko. Laida truks artimiausias 2 valandas, joje gražias dainas maišysime su gražiais sveikinimais. Štai kolegės Ingrida ir Rasa nori pasveikinti Snieguolę su 55-uoju jubiliejumi. Linki jai daug džiaugsmo, laimės, sveikatos, geros nuotaikos, smagių kelionių ir daugybės nepamirštamų nuotykių. Albina norėtų pasveikinti buvusį direktorių, kuris buvo griežtas, bet teisingas su gimtadieniu. Linki jam daug laimės ir džiaugsmo. Sūnus Džiugas šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą mamą Renatą su 43-uoju gimtadieniu. Labą dieną, Renata. Alo.
1: Dėsti, kad kas ir kokį klausimą. Labą dieną.
0: Norime su gimtadieniu pasveikyti. Jums skambina. Relax
1: FM. Va, gražiausiai.
0: Va, prie šitokio reikalo mes ir priėjome. Labai skubu, žinokit,
1: jeigu tai galvoj, greit sakykit, kas čia ir kokį reikalą.
0: Na, turbūt šiandien lekiate, bėgate, skubate, nes reikia su visais paplepėti, nuo visų sveikinimus priimti, dovaną susirinkti, gėles ir taip toliau ir panašiai. Ir dar vakarinė programa, ko gero, laukia.
1: Laukia. Tai žinokit, tą vakarinę programą ir skubusi, tai baisiai. Žiūrė, nepažįstamas numeris skambina.
0: Norime, Renata, jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir jūs šią progą sveikina sūnus Džiugas.
1: Ne, nu tas mano paukštudėlis. Ačiū labai jam.
0: Žinutė štai tokia. Miela mama, sveikinu tave su gimtadieniu. Tegul žydi gėlės, kvepia sodas, o džiaugsmas lydi kasdien ir be galo. Linkiu sveikatos, meilės, šilumos ir pačių gražiausių gyvenimo spalvų. Sveikinu tave su gimtadieniu, pasirašo mylintis sūnus Džiugas.
1: Ačiū labai.
0: Štai tokie gražūs sveikinimai jums krieja, net nebejoju, kad šį vakarą jų bus dar daugiau. Renata, kadangi skubate, nebetrukdome, linkime tos smagios vakarinės programos.
1: Dėkoju, geros dienos, mirgi.

0: Reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Dainos, kuri vadinasi Atsukim laiką. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Gera būtų dovana kažkam padėti tą laiką atsukti ir nusikelti 10, 20 ar 30 metų atgal. Ko gero, niekas iš mūsų nebūtume prieš. Toliau tęsiasi laida, kuri vadinasi Gera proga ir joje Ieva nori pasveikinti kolegę Oksaną su praėjusiu gimtadieniu. Jis buvo vakar, prie Ievos sveikinimų prisideda ir visas šaunus kolektyvas iš Panevėžio. Oksanai linkima daug džiaugsmo, laimės, visų svajonių išsipildymo ir tegul ją nuolat lydi džiaugsmas ir sėkmė. Diana šio vakaro laidoje nori pasveikinti Aušrą su gimtadieniu. Gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tegul šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepiantis ir pilni gerų staigmenų. Linkime ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tą svajonės paversti tikrovę. Šipsokis, patirk, tobulėk, kartais sustok, leis sau nieko nežinoti, bet visada mylėk ir savimi tikėk. Gražaus tau gimtadienio, pasirašo draugai Diana ir Edvardas. Daiva šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo dukrą Karoliną su gimtadieniu. Nori palinkėti, kad visos svajonės pildytųsi, nenustotum siekti savų užsibrėžtų tikslų ir žvelgtum į gyvenimą pakelta galva. Prie mamos sveikinimų prisideda tėtis, brolis ir gausus būrys artimų draugų.
0: Relax FM.

0: Reklama. Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboro. Tiboro – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: 18 valandų ir 26 minutės šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, ką tik pasiklausėme labai senos grupės Vairas dainos Vilčių Vaivorykštė ir šį seną kūrinį, ko gero, turėtų prisiminti vienas žmogus, kuris šiandien švenčia savo 65-ąjį gimtadienį. Jo vardas yra neparašytas, bet jį su gimtadieniu nori pasveikinti anukėlę Isabelą. Bandėme šiam žmogui prisiskambinti, deja nepavyko, jam skrieja štai tokie palinkėjimai. Norėčiau pasveikinti savo gerbiamą senelį su 65-uoju jubiliejumi ir palinkėti, kad gyvenimo kelias būtų dar labai labai ilgas, kupinas nuotykių ir daug smagių akimirkų. Sveikinu tave kartu su visa šeima, draugais ir bendradarbiais. Šio vakaro laidoje Lina ir visas kolektyvas nori pasveikinti nuostabų žmogų Vaivą su gimtadieniu. Pabandysime su ja susisiekti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Vaiva.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Ko gero, užimta dienelė buvo šiandien. Padėjo Vaiva ragelį, nenori su mumis kalbėtis. Lina, ją nori pasveikinti su gimtadieniu ir jai skiriami štai tokie žodžiai. Sveiki, noriu pasveikinti nuostabų žmogų Vaivą su gimtadieniu. Vaivute, tu esi tikra savo kolektyvo siela, atsakinga, darbšti ir nuoširdi. Tavo rankose finansai, o širdyje didžiulė meilė gėlėms, kurios kaip ir tu puošia pasaulį. Linkiu, kad kasdien rastum daugiau meilės, sau daugiau sveikatos, laimės, šiltų žmonių šalia, neišsenkančios energijos ir žinoma gardaus sauso šampano. Taurės ypatingomis progomis. Štai tokius Vaivai linkėjimus norėjome perduoti, bet jai matyt pasirodė kažkas įtartino, kai išgirdo mūsų skambutį. Būna ir taip.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Sostinėje šiuo metu ieškoma teritorijos, kur saugoti išrušiuotas ir deginti skirtas atliekas, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak jo, tai leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina išrušiuotas atliekas, jų kurį laiką nebepriimtų. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodo ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą ir tai bando išvilioti duomenis. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliasias programėles ir SMS žinutę. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių.

0: Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę. E-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 18 valandų ir 37 minutės šiuo metu Lietuvoje. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Labai norisi tikėti ir norisi visiems palinkėti, kad ta žadama audra aplenks Lietuvą ir tautiečiams didelių problemų nepridarys. Mūsų eteryje toliau tęsiasi laida, kuri vadinasi Gera proga, ir joje Mantas, kuris save vadina Angelo sparnais, norėtų pasveikinti Ernestą su gimtadieniu. Bandėme jai prisiskambinti, taip pat nepavyko, galbūt tas karštis čia savo juodą darbą daro. Ernestai skiriami štai tokie žodžiai nuo Manto. Labai norėčiau, kad pasveikintumėte Ernestą gimtadienio progą ir perduotumėte jai štai šiuos žodžius. Mergyte žaliakė, eik per gyvenimą ne kaip per perėją, kur juodo asfalto danga keičia liniją baltą. Eik vidury kelio, eik linija balta, eik ten, kur širdis laiminga, kur saugu ir ramu. Sveikinu tave su tavo švente. Netrukus pabandysime prisiskambinti dar vienai mūsų klausytojai. Parašyta, kad jos vardas yra Getana, galbūt tai yra Gitana. Netrukus pabandysime viską išsiaiškinti.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina. Relax FM. Radijos stotis Relax FM. Norime su gimtadieniu pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Ar teisingai parašytas jūsų vardas Getana?
1: Taip.
0: Aišku, retas. Galvojau Gitana, galvojau kažkokia klaida, bet ne. Viskas čia tvarkoj. Retas gražus vardas Getana. Mes jūs norime pasveikinti nuo nepasirašiusios draugės, bet aš tikiu, kad iš sveikinimo jūs suprasite, kas jums siunčia gražius palinkėjimus. Pasiklausykite laiško. Su gimtadieniu, mano brangi draugė. Sako, kad tikra draugystė su metais tampa vis vertingesnė kaip geras vynas. O mūsiškė jau daugiau nei 30 metų išlaikė visus gyvenimo egzaminus, ir juoką iki ašarų ir rimtus pokalbius ir nuotykius, apie kuriuos gal per radiją garsiai nepasakosime. Šiandien tau linkiu, kad ateinantis metai būtų dosnus gražiomis akimirkomis, netikėtais džiaugsmais ir žmonėmis, su kuriais gera būti savimi. Tegu sveikata būna stipri, širdis jauna, svajonės didelės, o gyvenimas dar ne kartą maloniai tave nustebina. Ir svarbiausia, neskaičiuokime metų, skaičiuokime kelionės, juoką, nuotykius, gražius susitikimus ir tas akimirkas, kurias dar tik sukursime. Už daugiau nei 30 metų mūsų draugystės ir už dar daugybę gražių metų prieš akyje. Su gimtadieniu būk laiminga, mylima ir nepamiršk. Geriausi mūsų nuotykiai dar tik laukia. Štai toks ilgas laiškas. Ar numanote, nuo ko jis galėtų būti?
1: Taip.
0: Žinote, ar ne? Gal pasakysit vardą?
1: Diana.
0: Diana. Tvarkoj, Diana nepasirašė, galų gale viską išsiaiškinome. Getana, prie šių gražių sveikinimų mes tikrai norime prisidėti, turbūt užimta šiandien buvo dienelė.
1: Nu,
0: taip. Tai ir vakaras, ko gero, bus smagus, ateis artimi žmonės jūs pasveikinti, linkime, kad šis vakaras jums būtų įsimintinas, nors dar ne savaitgalis.
1: Ačiū, ačiū.
0: Būkite laiminga ir sėkmės jums.
1: Ačiū.

15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro, čia radio stotis Relax FM, po truputėlį prie pabaigos juda pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje Deimantė ir visas šaunus kolektyvas nori pasveikinti Tanę su gimtadieniu. Linkime viso ko geriausio, daugiau šypsotis ir būti dar geresnė meistrė. Visada tau linkime laimės, meilės, džiaugsmo ir sėkmės. Ponia Virginija šiandien švenčia garbingą 60-ąjį jubiliejų. Ja, tą progą nori pasveikinti sūnus Kęstutis. Jai skiriami štai tokie žodžiai. Sveikiname 60-ojo jubiliejaus progą ir linkime išlikti tokiai pat stipriai ir gerai kaip iki šiol. Labai tave mylime. Paulius šio vakaro laidoje sveikina savo mylimą Karoliną iš Klaipėdos su 24-oji gimtadieniu. Tegul šie metai atneša dar daugiau beprotiškų idėjų, jokių akimirkų, lengvumo ir didelių svajonių įsipildymo. Būk laiminga ir niekada nenustok švytėti. Su meile tave sveikina Paulius. Mylintis vyras Raimundas ir kiek suprantu vaikai Augustė ir Martynas nori pasveikinti mylimą žmoną Vaidą su gražiu 50-oju jubiliejumi. Šiandien šventi ne tik gražų jubiliejų, šiandien šventi 50 metų meilės, rūpesčio, stiprybės, išminties ir daugybės gyvenimo akimirkų, kurios tave padarė tokią ypatingą. Linkime, kad niekada nepritrūktų žmonių, kurie apkabina ne tik rankomis, bet ir širdimi. Tegul kiekviena diena primena, kokia esi brangi, mylima ir reikalinga. Tegul gyvenimas dovanoja ne tik gražias akimirkas, bet ir ramybę, kuri leidžia jomis mėgautis. Tegul širdyje visada gyvena viltis, akise spindi džiaugsmas, o šypsena lydi net paprasčiausias dienas. Linkime sveikatos, stiprybės ir drąsos svajoti, nes gražiausi gyvenimo puslapiai dar tik laukia, kol bus parašyti.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Pop kultūra, mylėk mane. Top 15. Antra vieta. T3, ledinė jūra. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Vilniuje Antakalnio kapinėse signatarų kalnelį iškilmingai palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė, kovo 11-osios akto signatarė Kazimira Prunskienė. Prieš tai atsisveikinti su ja rinkosi šimtai žmonių, politikų ir kitų buvusių bendražygių. Kazimira Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius metus. Visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų galimoms Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūra. Viešumoje pasirodžius informacija apie karinės žvalgybos turimus duomenis, kad Maskva svarsto galimas provokacijas Baltijos šalyse. Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog procesai yra stebimi ir vertinami. Žvalgybos duomenimis Rusija gali panaudoti ir vadinamą netikros vėliavos provokaciją, pavyzdžiui, paleisti neva ukrainietiškus dronus. Prokuratūra išplėtė ir perkvalifikavo tyrimą dėl incidento Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Toliau pagal baudžiamojo kodekso straipsnius bus tyriama neteisėta tunelį kasus su migrantų veikla. Taip pat bus vertinami pasieniečių sprendimai bei tikslinama pasirodžius informacija, kad pareigūnai šios operacijos metu buvo kelių migrantų užpulti. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas inicijavo tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės veiksmų patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje. Kol kas imtis priemonių dėl degalų kainų nėra pagrindo, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė svarstytų fiskalinės priemonės kuro kainom švelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimą, tik jei dizelino litro kaina perkoptų 2,20 centų. Šiandien vidutinė dizelino kaina Lietuvoje siekia apie 2,1 centą, benzino 1,77 centus. Lietuva nori tapti gastronomijos centru. Tam kuriamoje strategijoje numatyta per artimiausius 10 metų pritraukti mūsų šalį pasaulinio lygio gastronomijos renginius. Taip pat siekiama įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Jame bus siekiama po vienu stogu sutelkti visas gastro organizacijas siekiančius bendrų tikslų. Anot ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, beveik 8 iš 10 turistų dabar būtent gastro patirtis įvardyja kaip labiausiai pritraukiančios Lietuvą. Lietuvoje siekiama populiarinti vadinamąjį eko-vairavimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Susisiekimo ministerijos svetainėje vairuotojams parengtas virtualus eko-vairavimo kursas. Su juo jau susipažino daugiau nei 3000 žmonių. Ši platforma nemokama, ją galima naudotis neribotai be registracijos. Pasak ekspertų, eko-vairavimo būdas gali padėti sutaupyti iki ketvirtadalio visų degalų sąnaudų, o kartu sumažinti ir aplinkos taršą. Vairuojant svarbiausia palaikyti tolygų greitį, žinoti, kaip stabdyti, iš anksto įvertinti eismo situaciją, tiksliau planuoti ir organizuoti. Kelionės. Platformoje yra ir patarimų elektromobilių vairuotojams.
0: Vilnių Žalgiris pradeda dar vieną UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Šį vakarą Liepkalnio stadione vyks namų rungtynės su Splito Hajduk ekipa. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje po savaitės. Sinoptikams šį vakarą ir naktį vietomis žadant audringus orus. Rytoj taip pat kai kur numatomas lietus. Kiek atvės, naktį bus 12-17 laipsnių, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 10 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga, prasidėjo antroji jos valanda. Joje iki 8 valandos vakaro mes jūs ir toliau džiuginsime šauniomis melodijomis ir gražiais sveikinimais. Štai žinutė nuo sesės Reginos su šeima. Ji norėtų pasveikinti mylimą sesę, tetą ir kumą su 45-uoju gimtadieniu. Džiaugiamės, kad esi, džiaugiamės, kad visada būname laukiami tavo namuose su tortu ir kava. Būk sveika, linksma ir laiminga. Šaunus žemaitis Viktoras šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti kaimynai.
1: Klauso.
0: Labas vakaras, Viktorai.
1: Klauso, jo.
0: Jums skambina. Relax FM. Ar didelė kompanija yra susirinkusi pažymėti jūsų solidaus ir brandaus gimtadienio?
1: Oi, 70.
0: Ką?
1: Ne.
0: Dar ne?
1: Ne, pensininkas, esu, kad tai būčia.
0: Savaitgalį gal viskas įvyks?
1: Nežinau, bus matyt, kas čia bus.
0: Aišku. Žiūrėkit, jūs su gimtadieniu nori pasveikinti kaimynai.
1: Kaimynai.
0: Neparašyta, vardai neparašyti, turbūt visi kaimynai jūs labai mėgsta, myli, nes kiek supratau, esate prie technikos, ar ne?
1: Taip.
0: O tos technikos visiems dažniausiai reikia, ypač vasarą, reikia ir papjauti, ir kažkur ten kažką suarti. Žodžiu, esate svarbus žmogus. Kaimynai, jūs nori pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir jums linkima štai tokių dalykų. Viktorai, linkime sveikatos kaip akmens, nuotaikos kaip per geriausią šventę, piniginės, kuri niekada nesuplonėtų ir kad gyvenimas būtų pilnas juoko, draugų bei gražių akimirkų. Štai tokie palinkėjimai jums skrieja šį karštą vakarą.
1: Ačiū, kaimynams.
0: Žemaitėjui turbūt irgi labai karšta.
1: Ne, normaliai.
0: Tinka toksai oras.
1: Taip.
0: Tvarkoj, Viktorai, tai linkime gražios šventės, geros nuotaikos ir gero ateinančio savaitgalio.
1: Gero, ačiū.
0: Sėkmės jums. Relax FM.

0: Reklama.
1: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.

18 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ačiū, kad esate aktyvus ir rašote mums gražias žinutes, kurias yra vienas malonumas perduoti. Štai žinutė nuo Gintarės. Ji norėtų pasveikinti krikšto mamą Kristiną su gimtadieniu. Linkime laimės, meilės, gražių akimirkų ir kad tave suptų tik geri žmonės. Tave sveikina krikšto sūnus Domas su šeima. Šio vakaro laidoje tėveliai norėtų pasveikinti Orintą su gimtadieniu. Orinta gyvena Jungtiniuose Arabų Emiratuose, bandėme ten prisiskambinti, deja balso paštas įsijungia. Jei nuo tėvelių skrieja štai tokie palinkėjimai. Mėla dukryte Orinta, sveikiname tave su nuostabiu gimtadieniu. Nors šiandien esi toli svetimoje šalyje, mūsų širdis ir mintis visada yra šalia tavęs. Linkime, kad tavo gyvenimo kelias būtų kupinas meilės, laimės, gražių žmonių ir įsipildžiusių svajonių. Labai tavęs pasilgome ir siunčiame patį didžiausią apkabinimą per visą šį didelį atstumą. Būk laiminga, tave su gimtadieniu sveikina mylintis mama ir tėtis.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:28 šiuo metu Lietuvoje beveik įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Netrukus pabandysime Rolandą pasveikinti su gimtadieniu, jei šiandien sukanka 39.
2: Ufo.
1: Labas vakaras, Rolanda.
2: Sveiki.
1: Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš...
3: Relax FM.
1: Radio stoties Relax FM.
2: Taip.
1: Ar švenčiate kažkaip šiandien savo gimtadienį, ar viskas yra nukelta į savaitgalį?
2: Truputėlį.
1: Bet mes norime būtent šiandien tikrąją dieną jūs pasveikinti su jūsų švente, nes mus tai padaryti paprašė Asta ir Arūnas.
2: Smagu.
1: Jie jūs sveikina su jūsų gimtadieniu ir jų žinutė yra štai tokia. Sveiki, norime pasveikinti savo mylimą draugę Rolandą su gimimo diena. Šiandien jai sukanka 39. Norime palinkėti, kad ją lankytų šią dieną tik stebuklai, o kiekvieną dieną ypatingi gyvenimo turtai. Nuoširdus žmonės, realybė virstančios svajonės, negestanti kūrybos ugnis ir viskas, kas telpa į laimės sąvoką. Sveikiname tave su gražiu gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai su Asta ir Arūnu ko gero savaitgalį bus susitikta.
2: Truputį vėliau, nes jie išskridė.
1: Aišku, tai jie yra užsienyje, bet nepamiršo, kad šiandien jūsų šventė, tai ko gero yra gerų draugų požymis. Rolanda, linkime jums gražų.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
4: Relax FM.

Karalių dainos pakelkime taurės. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir pilnai tikėtina, kad šiandien vienoje vietoje Anglijoje bus keliamos taurės, nes Mantui sukanka 40 metų. Bandėme Mantui prisiskambinti, deja irgi balso paštas įsijungia. Kažkaip šiandien labai sunkiai sekasi prisiskambinti jubiliatams, matyti tas karštas oras čia daro savas korekcijas. Mylinti šeima iš Lietuvos ir Norvegijos Mantui linki štai tokių dalykų. 40 metų tai tik tai skaičius. Linkime stiprios sveikatos, geros nuotaikos, daug juoko, sėkmės ir išsipildančių svajonių. Sveikiname tave su tavo švente ir nekantraujame su tavimi greitai susimatyti. Relax FM.

viena akimirka prabėgo tos dvi valandos, kurios buvo skirtos laidai Gera proga. Ji jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie jos klausėtės. Ačiū visiems, kurie joje sudalyvavote. Buvo be galo malonu ir miela perduoti jūsų gražius sveikinimus tiems žmonėms, kuriems rugpjūčio šeštoji nėra paprasta diena. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Dalį penktadienio praleisime drauge ir po truputėlį judėsime link savaitgalio, bandydami pagauti tą savaitgalinę nuotaiką.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų Rusijos provokacijoms užkardyti, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, naudojant Ukrainos gamybos dronus. Apie tai esą informuoti NATO partneriai. Priemonės kuro kainoms mažinti būtų svarstomos, jeigu dyzelino kaina viršytų 2,20 € už litrą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, viena priemonių galėtų būti akcizų mažinimas. Visgi kol kas tam poreikio esą nėra. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,01 €, benzino 1,76 €, tai centu mažiau nei vakar. Prokuratūra išplėtė tyrimą dėl incidento pasienyje Lazdijų rajone, kai keliasdešimt tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė Lietuvos pasieniečius. Bus aiškinamasi, ar pareigūnai tinkamai atliko pareigas. Pirmasis ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo. Kaip skelbta, keliasdešimt į Lietuvą tunelių mėginusių prasiprauti migrantų, Liepos pabaigoje užpuolė 4 pasieniečius. Apie tai viešai pranešta tik vakar. Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje šią popietę palaidota pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė Kazimiera Prunskienė. Jai surinktos valstybinės laidotuvės. Į atsisveikinimą susirinkę buvę kolegos ir dabartiniai valdžios atstovai pabrėžė, kad Prunskienės vadovaujamas ministrų kabinetas padėjo Lietuvos valstybės pagrindus. Vilniečiai įspėjami dėl suklastotų QR kodų ant parkomatų. Pasak savivaldybės įmonės Judu, sukčiai juos priklijuoja kaip tariamą atsiskaitimo būdą. Visgi susimokėti už parkavimą sostinėje galima tik per mobiliacijas programėles ir SMS žinutę. Vienintelis Judu naudojamas QR kodas yra viešajame transporte esantis įvertink kelionę. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruoto 6204 santuokos, 300 mažiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia Teisingumo ministerija. Beveik 4100 santuokų sudaryta civilinės metrikacijos įstaigose, 900 bažnyčiose, dar 1200 užsienyje. Vilniaus Žalgiris pradeda UEFA konferencijų lygos atrankos trečią etapą, kaip tik šiuo metu namuose priima Splito Hajduk. Atsakomasis susitikimas Kroatijoje vyks lygiai po savaitės. Šios poros laimėtojas pateks į atkrintamųjų etapą, o ten susitiks su Čenstakavos Rakov arba Stokholmo Hammarby futbolininkais. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

visai neseniai Palangoje koncertavusi Alizi ir išties didelio atgarsio sulaukė šis koncertas. Bent jau ten besilankę lietuvaičiai tvirtina, jog Alizi sudainavo viso labo 5 dainas. Na, rudenį Alizi atvyks į Vilnių. Labai tikėkime, jog ten vyksiantis koncertas bus sklandesnis. Jums šį vakarą labas, tariu aš Rolandas. Ketvirtadienio vakaras, 8 minutės po 20 valandos. Noriu palinkėti geros nuotaikos bei pakviesti sugrįžti prie lietuviškos muzikos. Deividas Bastys ir jo daina Tu esi man viskas skamba toliau. Nuo mūsų šią valandą laukia lietuviškos muzikos naujienos, taip pat top 15 reikalai. Na ir žinoma, senas lietuviškas kūrinys Sentimentuose. Jis jau visai greitai.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax.

apie tai, jog vasara dar nesibaigė, jog vasara tęsiasi, mums primena grupė Dinamika. Irma Jurgelevičiūtė ir Gintautas Brokas, net nebejoju, dainą Vasara, kurią netrukus išgirsime sentimentuose, gyvai atliks ir vasaros terasoje. Jų koncertas numatytas rugpjūčio 13-ąją, tad būtent šios grupės gerbėjai turėtų suklusti. Nu, mes jau dabar galim pasigarsinti mano minėtos grupės kūrybą.

0: Реклама. UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Relax FM.

Galaxy FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Trečiadienio vakarą Trakų pilies kiemas po kelerių metų tylos ir rekonstrukcijos vėl prisipildė gyva muzika. Istorinėje erdvėje įvykęs įspūdingas Jevgenijos Redko koncertas tapo simbolišku atsisveikinimu su beveik metus Lietuvos klausomiausių dešimtuke karaliaujančio albumo Planeta Era. Žinojau, kad jeigu atsisveikinti su Planeta etapu, tai tik čia. Trakų pilis turi ypatingą energiją, kuris stipriai papildo mano pastarojo meto kūrybą. Dar prieš koncertą minėjo Jevgenija. Bilietai į koncertą Trakų pilyje buvo išpirkti dar gerokai prieš renginį, o pasiruošimas šiam koncertui buvo irgi ambicingas. Specialiai šiam vakarui sukurta scenografija, šviesų režisūra ir specialieji efektai, kurie Trakų pilies kiemą pavertė vieną įspūdingiausių šios vasaros koncertinių erdvių visoje Lietuvoje. Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė klausytojams pristato naują bendrą kūrinį Diena po dienos. Vasariškas ritmingas kūrinys kalba apie daugybę pažįstamą jausmą, kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina ir atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau, pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė, kuriant šį kūrinį. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: ketvirtadienio vakaras. Jeigu dar norite suspėti, pareikšti savo nuomonę Relax FM Top 15, šiek tiek laiko tam dar turite. Jau šeštadienį nuo vidurdienio sužinosime, kasgi užėmė aukščiausias pozicijas. Priminsiu, jo kol kas pirmoje vietoje yra grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Nu, mes leidžiamės truputėlį žemiau į devintąją poziciją ir ten Andrius Rimiškis bei jo naujausias kūrinys Didžiausia paslaptis. Šešias savaitės mūsų Top 15 lentelėje esanti daina, be abejo, kaip ir kitos 14 dainų, tikisi jūsų palaikymo, balsuoti galite 5 kartus per savaitę.
1: Top 15 hitas.

Čia bičiuliai, su daina Kvepia naktis nuskambėjo relakso bangomis. O dabar kviečiu kartu pasižvalgyti į rytojų, rugpjūčio 7 diena, tai bus paženklintas kalendoriuose penktadienis. Rytoj yra tarptautinė alaus diena ir kaip tyčia, penktadienis, ne? Donatas Kajetonas, Sikstas Drasutis, Jogailė, Klaudija ir Jogilė minės savo vardo dienas. Saulė rytoj kils 5.37, leisis 21:11. Dienos dar pakankamai ilgos ir šviesios, rytoj dienos ilgumas 15:34. Bičiuliai, primenu, jog jūs laiką leidžiate su lietuviškos muzikos namais, radijo statymi Relax FM. Daug gerų lietuviškų dainų mes turėsime ir antrąją vakaro laidos valandą. Štai kitos valandos metu išgirsime Mileną, taip pat Giovanni, Ligitą Kernagį, Žemaitukus, duetą Pop Kultūra, Marijoną Mikutavičių ir kitus puikius atlikėjus. Nuo pirmoje valandos pusėje nuskambės legendinis Milanos kūrinys Mylėk mane karštai.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės šalyje, ketvirtadienio vakaras, su jumis toliau darbus tiesiu aš Rolandas, tikiuosi patogiai įsitaisę, darbus pabaigę ir su plačiamis šypsenomis veiduose. Na, o radio stoties Relax FM eteryje savo draugus nustebinti ir pasveikinti galite tiek rytais, tiek vakarais. Ryte mes tai darome programoje geriausia diena specialioje rubrikoje ryto skambutis, o štai vakarais sveikinimais rūpinasi kolega Donatas laidoje Gera proga. Na, jeigu jūs vis dėlto norite šmaikščiai ir originaliai savo draugą pasveikinti, tai tuomet ryto skambučiui reikėtų savo bičiulius užregistruoti, tai padarysite nemokamai svetainėje relaxfm.lt užpildę specialią formą. Vieną iš pastarųjų ryto skambučių netrukus kviesiu prisiminti eteryje, na o jūs kol kas keliaukite į svetainę ir registruokite savo draugus.
1: Labas rytas, Viktorija.
2: Labas rytas.
1: Viktorija, čia toks Giedrius skambina, aš dėl makiažiuko skambinu, žinokit, šiandien pavedė mane meistrė, aš turiu būti gražu šiandien visą dieną šviest, ar galėčiau pas jūs greit užlėkti?
2: Prašom, Giedriau.
1: Aha, šitą, jau žinot ir koks Giedrius?
2: Puikiausiai.
1: Nu tu rupužė, ir tu imktu čia ir sukčiau.
2: Kaip telefonu. Malonu girdėti.
3: Jokių paslapčių.
1: Taip, Giedrius šį kartą ne vienas ir su Emiliu iš Relaxo skambinam visai Lietuvai ir visam pasauliui girdint pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū abiem.
3: Viktorija, sveikinam, kaip rytas prasidėjo?
2: Puikiai.
3: Nuo kokio nors torto valgymo, kaip sakoma?
2: Nuo skanios kavos.
1: Va. Užtenka, kaip gerai, žinok, Viktorija šiaip jau neleidžia laiko veltui. Aš žinau, kad ir dviejų vaikučių mama. Ir vyrų rūpinas. Ir žodžiu, ir visais pirmiausiai pasirūpina, tik tada ir laiko sau dar pasilieka, o tada jau ir mėgstamai veiklai. Žodžiu, tai čia viskas taip, kaip turi būt. O skambučių, ar jau sulaukėt šį rytą su gimtadienis? Sveikinimų.
2: Sulaukiau.
1: Rimtai, nuo ko?
2: Pirmiausia, tai aišku, vyras.
1: Šaunuolis. O tada?
2: O tada draugė.
1: Nu gerai, klausykit, mes čia šitoj vietoj tikrai labai daug nesuksim, kas čia šitą sveikinimą atsiuntė, bet pradžiai išklausykit.
3: Miela Viktorija, žvelgiu į tave ir kartais atrodo, kad tavo para turi ne 24, o mažiausiai 48 valandas.
1: Tu esi tikras energijos, meilės ir darbštumo variklis, suspėji visur ir visada.
3: Linkiu, kad tavo kava visada būtų karšta, poilsio minutės ilgos.
1: O vaikučiai kasdien duotų tūkstančius priežasčių šypsotis.
3: Tegul tavo darbštumas atneša pačius saldžiausius vaisius, o tavo energija užkrečia visus aplinkui.
1: Nu va, dabar jau galit ir spėt, kas šitą sveikinimą siunčia.
2: Oi, neįsivaizduoju.
1: Tai, Viktorija, toli niekur žiūrėti nereikia. Čia tas pirmas žmogus, kuris jūs pamatė, išgirdo jūsų verksmą, ir žodžiu, ir šiandien tikiu, kad gali kartu su jumis ir džiaugtis ir verkti iš laimės už tai, kad tokia graži užaugote ir tokia štai ta, kurią galima didžiuotis.
2: Mama.
1: Tai aišku, kad mama. Tai aišku, kad nuo mamos didžiausi linkėjimai ir nuo manęs ir aš sveikinu, nes aš Emiliui išsiduosiu. Žinok, Viktorija, aš pažįstu, teko darbuotis jos gimtadienio šventėje. Taip. Ir štai labai malonu sulaukti šito laiško ir perduoti tuos tikrai visų jūs supančių žmonių nuo širdžiausių sveikinimus.
2: Ačiū labai, ačiū Giedriau, ačiū mamai, labai ačiū.
1: Viktorija. Girdi, kaip Viktorija jaudinasi. Aha, nu, tikrai, tai čia girdisi. Akivaizdu, kad svarbu yra tiesiog pagalvoti, bent vieną akimirką svarbu pagalvoti apie ir apie tavo brangius žmonės, kai šventi savo gimtadienį. Tai linkiu, kad tuo akimirku būtų kuo daugiau pagalvoti ir apie jūs, kad pagalvos visi, tai aš tuo nebejoju.
2: Ačiū labai.
3: Viktorija, gražaus gimtadienio, iki.
2: Ačiū, gerų darbų, viso.
4: Relax FM.

Nežinau, ar geresnis politikas, ar geresnis dainininkas, bet tiek prie mikrofono, tiek Seimo nario kėdėje Ligitui Kernagiui pabuvoti teko. Išrinktas 2008-2012 kadencijai. Ką dabar veikia Ligitas Kernagis, na, žinių neturiu, bet labai tikėtina, kad gal kažkur ir padainuoja. Nu, mes prisiminsime ir vieną iš jo kūrinių, čia Popierinės gėlės, toliau skamba Sentimentuose.

0: Pabaigos link, bet dar galim pakalbėti apie naujas lietuviškas dainas. Skubu pristatyti jums rytojaus muzikinę premjerą.
1: Lietuviška premjera.
0: Nuo rytojaus eteryje grosime Auksės dainą Kiekviena.

Po slapyvardžių Auksė slepiasi kaunietė Auksė Vyšniauskaitė ir ji pristato naują savo dainą Kiekviena. Naujasis kūrinys yra jautrus ir šiuolaikiškas pasakojimas apie išgyvenimus, vidinę stiprybę ir gyvenimo akimirkas, kurios paliečia kiekvieną savaip. Ši daina yra penktadienio muzikinė premjera, kurią jau nuo ryto girdėsite relakso bangomis.

Bičiuliai, šį ketvirtadienio vakarą tiek norėjau jums papasakoti. Mano vardas Rolandas ir atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Na, o ryt, kaip įprasta penktadieniais, bendrausime nuo 16 valandos. Jeigu šiandieną kažką svarbaus praleidote, atsukti transliaciją patogiai atgal galite programėlėje radijas.lt. Beje, primenu, kad ten ir konkursą rasite, kuris vyksta kaip tik iki penktadienio. Na, jeigu programėlės neturite ir siūsti stingite, atsukti transliaciją taip pat galite ir svetainėje relaxfm.lt. Su puikiu duetu Roku Jan ir Aistė paliku jus toliau eteryje, čia jų kūrinys Šauksiu tavo vardą. Iki.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese'ai žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiūstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV+.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu serialas, kuriame nusifilmavai, nusisekė ir tapo dideliu hitu, pilnai tikėtina, kad tavo aktorinė karjera gali stipriai šauti į viršų. Jokių garantijų nėra, bet būna ir taip. Po serialo Wednesday sėkmės pagrindinė serialo žvaigždė Jenna Ortega sulaukė nemažai pasiūlymų filmuotis. Neblogai sekasi ir jos kambariokė Enid suvaidinusiai britų aktoriai Emmai Meyers. Būtent jie atlieka pagrindinį vaidmenį seriale paaugliams ir ne tik A Good Girl's Guide to Murder, kurio du sezonus jau galite pažiūrėti platformoje Netflix. Trečiasis ir paskutinis sezonas turėtų pasirodyti kitais metais. Šio serialo veiksmas vyksta nedidelėme miestelyje, kuris atrodo gyvena ramų ir net nuobodų gyvenimą. Bet apie tai serialai